0: Voilà. Ah, circulation bi wax bo tay wax bo son waye dal toujours rek ñu déggé accident alors ci na buñu démé ci ci événement hmm xamul lutax dal xamul
1: doy noir
0: top
1: way noir ba doto xam sax yow lan nga
0: lay wax way parce que wax yi rek moy ñëwaat
1: voilà même wax yi ñoy ñëwaat en fait même wax yi ñoy ñëwaat di wax rek ñi nga xamné ño yor auto yi ñu ngi jëm ci magal alium il faut néwuma gëm ñu yalla
0: waaw bien sûr
1: mais il faut ñu dogu ci suñu borom xamné nopi na ci ñun ba nopi
0: yagna
1: bu yalla waxé né ñaari voyage ngay am ci lolu ngay yem ci magal ki
0: waaw
1: boko waré wessu
0: c'est risqué wor
1: lu ñaawal lay dal
0: wor
1: nit ñi nak limay gis légui dañuy gis ben chauffeur bu irresponsable
0: waaw
1: ne ci téléphoneam
0: waaw
1: ba di dawal bu ñak tégin ni ne ci biir auto bi melni dañu tecc sen gemign tecc sen beuti
0: kenn du wax
1: mour sen beuti
0: kenn du wax
1: parce que lan tu veux juste arriver waye yal na nga ag ci jamm
0: man kay yolan demb la deg lu bes forum am ñom dañuy jay chauffeur yi ya man ki ya man le ya dakhli
1: ah yow kon
0: man le demb la ko dog deg
1: camera yi ñi tek sen
0: radar yi ah oui filmer sen bop
1: filmer sen bop
0: man dem tablo lu bor xawma
1: wa
0: si ila ila la waye lan auto ñi kay jël tam duñ wax ci ñom
1: ah man dama fogg ne bok dafa am ay bakkan yu jaay ca marché ba te yeguugumako
0: man dañuy jël auto yu yaxal nañu
1: parce que nak alune yow mi di dawal man mi yenn say damay tegg tank ndax gis keneen li ñi dawal
0: voilà c'est ça
1: te yow damay wone ne mala jël auto ndax man dina changer samay pneu
0: nga tegg tank
1: dina yobbu ñu vidan sa auto
0: dina
1: réviser sama auto
0: voilà nga gis couleur rombe xel
1: yow gis couleur rombe xel bo xolé vidip ki pneu yi rek sa yaram daw
0: nga ne attends ma tegi tank man
1: nga xol pneu yi rek sa yaram daw nga ne non comment ça se fait que ay nit meuna dugg ci auto bi bo nopi nak yow pépère tranquille
0: waw
1: nit ki di dawal nu ko nexé
0: extraordinaire c'est déjà vu
1: tu restes tranquille c'est-à-dire ça ne te bluffe pas rien
0: du tout
1: après bu accident amé ñu né jinné yi nit ñi la
0: bi yon jinné yi la du yalla
1: dédé jinné yi fi dafa am jinné fi dafa am borom fi dafa am té say témiri nit difa jaar
0: té dara lan trek dara jamuk salam way dañ ko sakku
1: jamuk salam bo
0: waaw yow boko sakul nak
1: témiri nit difa jaar yow dara du len dal yow nga jaar fa numu la nexé
0: waaw après nga jinn ko ay jinné
1: di wax fi dafa am borom fepp am borom
0: waaw
1: ndax ñun mi sax dañu am borom
0: ñun rek nekkuñu ci aduna bi
1: ñun mi sax dañu am borom
0: waaw voilà
1: ñepp am borom
0: yolandaay
1: mais c'est vrai man mo digé xol bu ñu gée ma len jinné yaangi ni ay bakkan lañu yor di noy
0: waaw so yéré yu rafet
1: bo après nga bëkk jinné ba jinné
0: du soti
1: yow mi yaay jinné ji
0: oui billahi mais c'est jamais vu yolande man da jaxal na ma
1: yow mi yaay jinné ji
0: man fi rek ni taxi ni rek ci yoon bi waaja ngi wax téléphone manako kenn mën len téré wax téléphone au voilà mune xam nga némé ko njabot gi mané nga def ko wala ngay démarrer dama
1: lay né señ bi
0: non
1: taxawal mu taxaw manaka ñaare ya
0: ay
1: nga raccrocher sa téléphone bama wacc nak ci sa auto lola neex def sama yo neeku ci waye tank ma nga ci auto bi
0: way do téléphone
1: téléphone gi do
0: ko yor manako ebi
1: ñabo no yeen gi manako wi ma mala dak dawal dama garé auto
0: wa jël lo sel taxi
1: manako ñaare am tek téléphone bi yobuma ci jamm wala ma wacc nga nek ci la neex
0: wa
1: mais manak yow ci biir auto ngay téléphone duma ko nang
0: dama ko ne sax njabot gi bala ngay départ nga nemeku len
1: non ñi wax len
0: bala ngay départ non je sais ma xam lu nak lu ko neex lay wax
1: autoroute à péage bi comme on les appelle ben war gay ne tok di wax nek ci téléphone bi c'est à dire on était à un péage ñu taxaw non dama kay xol ni diko xol ba suñu ñenti bëjj dajé munama lan la manako ñi nga yeb xana duñu ay nit
0: mais oui
1: mom tawala kay bay
0: wa tawala
1: tawala ke
2: ba tawagi nopol hol repos mérité nak cheikh repos mérité
1: tawala ke
2: ba deug na repos mérité
1: tawala ke ba ye cheikh rek tawala ke ba aliou ñu ngi dem ci magal buñu sañoon pour dem
2: rek ñëwaat jamm ak salam
1: ouais jamm ak salam ouais waye na fekk
2: nga sabab lu ko nak
1: ñepp sabab lu
2: ouais ouais c'est ça
1: auto bo xamné tok na at
2: waaw
1: gën nakaru
2: waaw
1: xolo ci dara yo mëne da ngay jël
2: waaw
1: yo bu wo révisé xolu loko xolu pression pneu yi xolu la dara
2: man xamna go xamné il est comme toi buy bouger day xol auto bi yépp
1: yé
2: ak mbour sa mbour bi rek
1: mo yey
2: wala ties da koy défar da koy xolat
1: alune auto machine la rek
2: ouais wallahi
1: auto machine kessé
2: da koy xolat ndaysan ouais
1: auto machine kessé
2: da ko bu ci jug dé
1: auto machine kessé la
2: de kessé dou lenen
1: nga bëgg mu lay yobbu di la indi ci jamm kon dafa am lo xamné war nga ci ko ci dem
2: buñu xanté deug amna
1: accident yi nak fan yi bari na bu dem bu metti
2: waaw
1: waye ñi di paan ba paré di stationner ci tali
2: waaw du yoon
1: té duñu def ben signalement
2: ba c'est pas normal
1: lolu tamit war nañ ci wax
2: waaw war nañ ci wax amna luñu wara tek nit ñi xamné ñi dañu paan waaw
1: ñi yor de rue yi aussi de rue gawna gaw go xamné boko ñëmé dana la ray
2: waaw jël ñëmé dé
1: nañuy moytu te yi daw correctement
2: rek wilay daw correctement lol dafa amna jamm de
1: amna jamm de demb ñaari xalé yi nga xamne ño accident te kenn ki de mu nek xalé bo xamne danaka ñoko nginté
2: ci ñun la bokk deug
1: ci ñun la bokk ndax yaayam fi la
2: nekk waaw ñukay jale de
1: mu metti lol
2: torop
1: ndax sa do mangi dem mangi ñew ñu la ñewal jël neew boko xolé ci yow nga xamne metti na
2: nekhul c'est ça
1: boko xolé ci yow rek nga xamné metti na
2: trop way trop
1: yal nako suñu borom may xolu muñ
2: amin
1: yal nako suñu borom may ngëm ba li mu mën ko dekk ci jamm ak
2: salam way
1: ndax nak ku ni metti wul
2: non yal na metti na wala la trop ça
1: man day bala ñoma wax né sax ke domam la
2: woon
1: c'est-à-dire ma nga
2: déjà rek waaw
1: ma nga tok di xol xale bi di ne li mom ci xolu yaay naka la wara mel
2: mel waaw nekete yo bobu xam nga
1: nekete wo
2: xam nga
1: lay sama dom lek nañ la
2: ko ngenté way
1: mu metti lool
2: ndeysa
1: yo sax lek nañ sa la ko ngenté yo cheikh wa
2: non c'est pas possible bu tontu bo tonto rek danu
1: yo sax lek nañ sa la ko ngenté yo cheikh yaayam bami cheikh yow xam nga siratu re kor xam nga ne yaayam bami bañu gay maye fi ñoo fi nekkon kon ngay lek na la xaw
2: ndeysane
1: mu nek lu metti mansu nak yalla bu ko ciat jitu ci
2: amen amen way amen
1: ndax ciow li bari na ci bari na mais xale bu dodo rek da fay metti
2: torop yolan torop way
1: da fay metti ndax ndaw bu nekkon ci yoon la
2: torop
1: nangé mat moy dudd mu metti astuma la xalé bo xamné yaangi won sa yoon di dem yanna dodok jamm ay mbokam
2: amin
1: yanna dodok jamm yaayam waye yaayam it yann ko suñu borom may
2: xolu muñ way sira laysan
1: yann ko yalla may ngeum gi tax mu meuna dekkul li dal ci kawam
2: nit ku tay la yalla dina ko xoo dina ci jappal
1: dina ko jappal fa am ay metti yo xamné bu la dalé da fay ronger sa xol
2: bien sûr
1: waaw da fay ronger sa xol surtout dombu goor ci yaay
2: oui ndaysan oui
1: xam nga dombu goor mom dañuy wax né yaayam moy xarit
2: toujours deug
1: ni dombu jigen nekké xaritu papa
2: waaw deug la yalla ko doxale non
1: mu metti lol nak waye nak kudul may sa bop
2: ndaysan
1: luñ la may rek da ngay nangou
2: oui
1: metti na lol nak
2: trop
1: metti non lol ba fu metti man ayem mais nak nañu talalat suñu loxo suñu borom te xamne lepp mom la
2: comme kenen ki nañu muy ci comment
1: waaw
2: bon ñu ñaan yalla
1: waaw
2: yalla fa nga bob bi mu gën mu
1: amin te yori ciirem yépp
2: waaw surtout
1: nak da fay am ay accident yo xamne
2: ay sekel
1: waaw da fay baye ay sekel yu metti nga yewu rek ne ana ki ma and
2: waaw
1: ñu la dem
2: neexul
1: ci ay xalé
2: da lay troubler
1: da lay troubler
2: oui
1: waye nak di ñaaxaat encore une fois ñi nek ci yoon bi
2: def nank
1: e way ngal def len nank
2: mën na né nank bi mën na nek dé
1: bo dawé 50 à l'heure di nga ag
2: ci lu wor sa ci lu wor
1: ñi lay jitu duñ ne jitu lu bari dé
2: non du jitu sax yow di bo égué di nga nek dans les délais
1: merci beaucoup
2: di nga nek ci heure bi
1: nga daw 100 à l'heure di nga ag nga daw 200 à l'heure nak mom bo agé dafa neex suñu borom
2: waaw wallahi koku ne ëppuna
1: ndax nak niñuy def ci tali bi ila touba bi niñ koy def motax sa yu déggé accident ci ila touba bi
2: nga tax sa gemi mortel accident mortel li tuguleur yi li alpular yi

0: rek nak lañ koy waxé ti vitesse neex na way egg mo dakh
1: mais mo dakh
0: bu fekke vitesse neex na egg mo dakh
1: egg mo dakh té alyun li nit ñi di du comprendre jour d'affluence mëno ci daw comme jour normal
0: mënu nek
1: maintenant ba paré à tout moment tu dois te dire que warna mëna dajé ak obstacle
0: si wu ñu hanté deug way
1: té ba nopi xalé dawal bu sa xel sonné
0: way li da ngay nélo xef yi day bis gam
1: boy nélo ci volant bi
0: bu yek sax da ngay jéki jéki
1: da ngay dégg tél do nga xamné ya nga doon nélo surtout nak heureusement que à partir xamna né peut-être aujourd'hui wala suba gendarme da fay def ay checkpoint tous les 10 km
0: yankay wax def na dem ba
1: mais digënté 10 km ak 10 km bu amul embouteillage
0: mën nga nélo ok
1: surtout tali bu né ñaré
0: waaw
1: mo gëna nakade dawal parce que boy nelaw do ko tay
0: do ko tay de
1: sa dit ñen say nit dina nelaw bëtit
0: waaw
1: yalla def ci sutura nak bëtit ngene mi man dama don nelaw
0: ouais mais dina la fi ñaga ñay yalan ñuy dugg mer mo chauffeur bi di nelaw
1: ah
0: ma fogg ko mu garé mo xow auto bi man rek ma wacc billahi ak waxtu bi
1: yow rek ya wacc
0: man kessé ma wacc parce que man nima ko xolé ki amna lu mu jël la
1: bu sonu mom ken fani mom bu sonu
0: man kessé ma wacc mer mo bor keur amna da sofal la wacc
1: tu te rends compte
0: ñu gaay tok mu kontiné ak ñom
1: légui bu len dara dalon ñu né ndogalu yalla jinné gi nekkon fi té jinné bi mom mo len di dawal parce que mo na lu mu warta nan
0: jine ñu non dawal de
1: ça dire on est trop simple
0: way ni ci volant bi rek def ni ba loss bi deung ni on na jëla way ma fëgg ko wala ko meuy yaangi naw ya yeb na ñi mais garé wa seen wax yoy rek ma wacc mo ko auto bi ki mu ngi nelaw hein c'est pas prudent tali bi ma wacc ken waccul gaay kon di nak mom
1: ñoo ñu bëgg nañ seen
0: baaw waaw daal ñoom xam de
1: may
0: leen dem leen
1: man day xam naa ne yàlla rek a may ray
0: da waaw waaw
1: waaye ci lu leer
0: waaw bilahi di nga prudent ba
1: voilà
0: waaw waay fagaru rek fagaru ba ndogal ñëw yàlla
1: waa ndogal nag bu ñëwee nag nga xam ne vraiment def nga yow sa kéem kattan
0: waaw
1: en âme et conscience yo xam nga ne moytu nga nga xam ne lii nak yàlla ñëw ak yi ndogal mu waroon laa dal doom
0: kenn mënu ci dara
1: booba loolu kenn du la wax dara
0: mais moo ko tey tàmm na ko loolo bon yolan loolo bon tàmm na ko de wax nañu ba tay
1: ko muy dawl nu mu ko neexee
0: loolu baaxul c'est pas bon
1: yàlla ñëpp dem ak jàmm yàlla ñëpp dikkaat ak jàmm moom la ñuy ñaanal ñëpp
0: ñëpp voilà donc ñu daal ñu jaare noonu rek nuyu ñëpp ñoom Ablaye Diop ñu leen di nuyu bu baax a baax
1: ay mbokkam de laa doon waxal
0: waaw voilà Amad Bekti ànd ak yéen tey nag mooy la dernier numéro de la semaine vous plus près de vous si kanam tuuti yolaan di nga wax ak ñoom ci concours général bi
1: tout à fait
0: xëy na du ñu eggale émission bi yolaan
1: effectivement xëy na du ñu àggale émission bi waaye ngeen jàpp ne bu ci kanamee lépp lu ruuse ci remise récompense ou lauréat concours général bu 2026 bi dinañ leen ko jukkil fi ci radio Sénégal international ak suñu ay ndaw yi nekk foofu Adramé Ismaïla Koli ak Ramatoulaye ñom ñoo fa nekk radio Sénégal bu ci kanamay lay doon ki di njitu réew mi war ko war leen dalal sargar leen tay inshallah ndax nak mériton nañ ko askan wi war na leen delo ñukkal ndax nak dañoo bokk ci ñi nga xamné Sénégal war na leen mëno titoro ci kanam lay doon inshallah ci radio Sénégal di nuyu ak di ziar mbokk auditeurs yi fépp fu ñu mën a ne rawatina suñu kilifa diine yi ak suñu kilifa aada yi di beral loxo waa Touba rawatina Khalif général de Mourid ñu ngi koy jox wàccuwaayam ñaanal ko gudd fan ak wér le sutura ak teranga ñu mën ñoo tette nag lu yàgg waxtu gi ñuy wax ak yéen am na ñu tëdd ci hôpitaux yi wala ci kër yi feebar tëdal leen nañ leen ñaanal suñu borom yàl na yàlla fëgg seen bopp ba ñu delluwaat ci seen ay yité ñi nga xam ne it caabi da leen fayte gannaaw ñu ñaanal leen suñu borom yàl na yàlla yàlla gindi leen ba nu génn fa te bañ fa duggaat waaye ñun nii suñu borom diñu xiir ci lu baax diñu teg ci yoonu jub ba foofee dégg
0: rek
1: yow mii lay xuxal parce que xam nga ne man nekki na am nga tey la jeudi xam nga ne yaa ngi woon fee yow kay gone gi li ma lay wax ci moom rek moo ci ne
0: bu yàggee ma gëm la yow ak Marie Jo daal
2: yagne meugum len quoi
1: luma wax ci mom rek amna lu dess ndax damay bañ wa ties genné ko ties way luma wax ci mom amna lu dess mbok yi nga xamné ñu ngi bi ci rew ñoo tamit di daan sen doole ñu ngi len di ziar waye ñaanal len suñu borom yalla defal len fa yu ñu lu sut sen jot ñu bari sax ñew nañu ci mangal bi waye ñi fa dess sit yaana yalla defal len fa lu sut sen jot ñu mëna ñu biswat ak jamm fekk fi njabot geek amni jamm yi suñu ay weye dawlu buñu len faté nuñu len di ñaanal tay nak on a une pensée particulière pour suñu dom jojju di mansour diouf yaana yalla até ko ci yerman dem oyofal souf ci sen oyofal souf ci kawam yalla bu ko ci jitu ci bamelam yalla yalla xare len ñom ñep aljana té nak tek loxo ci njabot yiñ fi bayyi alu nak ñu ngi wax digënté tay japp dimanche ay taw
2: ndox
1: ñu ngi wax nak ay ndox yu xawa takku motax ku ci yebbo rek tay rek déjà bi nga yewoo gis nga li nga xamné mo di nawetal gi mu nekk nawetal bu doy waat sax waye nak météo wax nako kon nak nañu ci bayé xel té xamné rek inshallah météo néna ay taw buñu ko moytu wul digënté tay ci goudi japp suba ba dimanche man nañu am ay taw yu bari motax nak tangor gi mom danaka dinañ ko ressentir bu baax ndax humidité bi dafa bari intérieur du pays bi nak danaka dinañ am jusqu'à 43 degrés surtout nak zone centre est ak nord il va faire très chaud sur le littoral par contre il fera chaud ndax humidité bi dafa bari on aura jusqu'à 40 degrés gis bi mom dara du ko gal encore ngelaw gi nak nuñu moytu surtout ñi di bëgg dem geej donte sax xamna ñu bari sax de mom nañ sen ay sen ay gal
2: magal bi
1: voilà ndax magal bi waye ñi dem nañu xol bu baax li len météo di def di wax ndax sa suné anasim def ci liggéey bu am solo génné len ay bulletin buñ ko jàngé rek xam fan lañu mëna tek sen tank ba fa nopi nak buñu faté gilet de sauvetage du portarar gal nañu kay sol buñ ko solé ba nopi rek ñu ñaanal len suñu borom ñu dem ak jamm dikat ak jamm ganna bañ len nuyo fepp fu ñu mëna né ci Sénégal rawatine nak mbokk yi nga xamné ñu ngi fi soumbe djoun di len ziar bu bax
2: voilà donc
1: salut djey mom
2: waaw
1: coach yow yang kay gis
2: waaw ngi am gaangi am ñu koy am ñuy dem ba ñu ëndalé ko nak du ñëpp nak
1: waaw
2: du ñëpp de ça c'est la réalité waaw
1: fan yé mom gëjjon
2: na ça c'est la réalité waaw li ngay say ben yuko wut quoi
1: ma dima won nak
2: je vais me faire waaw je vais formation rek wote waaw
1: ay sëñ bi ah waaw bax nak
2: ya ba ko le
1: sëñ bi ñoo bokk lepp demo
2: nakala nga gay do he compagnon de longue route de soleil ardent
1: c'est ça ning may def ni nak tamit bu yagge ma salita
2: donc yo ñu nuyu Sidi Sarr Inebja
1: wa Inebja
2: Sidi Sarr Sidi ñu lay nuyu baax ak wa Inebja yeb donc ñu dem ci menu bi lan wax nga ko sank xeyna dinañ xajal wa rédaction bala 10h mais dal dinañ dalal ma dem ramata waxtaan ak mom politique actualité politique mom gis na ni mu bindo
1: wa président de la république taxawal kiray
2: voilà
1: ciow li bari lol
2: torop
1: mala falon ma taxone ñu fal la mu jige mu ne non musul nek sama candidat ciow li gëna bëri yifi dal jaxaso carte gi nak dañ koy batawat
2: am det
1: wa bu ci kanamé nak ma dem ba mom xam nga mom da ci ay
2: wa mom dina ci wax
1: ñu dal di ko dalal rek inshallah
2: donc ci kanam tuti mais defena mu nañ dem nak ties fekk ji té nañ dañ ko namon
3: plus près de vous près de société gën len djégé xew xewu jamono
2: teneng
4: waaw
2: naka fer way
4: naka ya def
2: naka bor bobu
1: man da don safar
4: yalla bu ngeen ñu jaar bu ngeen
1: wé men da don safar
2: ah non sa yoon la
4: ah ay yi mu ñu ñak safar ñu ci tour ñu demay safar sax mom sa ñañal
2: waaw bu way day way
4: mu ñu ñak xam nga tanki degg na la ngay jaar nak ci ba
1: waaw
4: man ta ñak faawu ñu wax ci ba xam nga soror ba tak na
2: waaw
1: tak na de
4: lampu babul mouridine
1: walaay
4: deug ben ci ben man yalla jam ngam
1: wallahi neesal
4: kofu la mo ñu nitel bamba seen faaw bu ñuy dugg ci kër bi faaw ñu ñuy ko ziar
1: ni mën ta ñaak
2: baxna lool bax
4: mala ko doole ci sey niyo ak
1: tay yow kay fu ne ni toj nga fi yow kay wuy ma yow xolal bo deggel deng rek xamone ne ma fa jaar
4: yowande kon ka nga ni ñu ko taxal
2: jere jere ñu lay fay bu baax baax
4: waye da ngeen wax lu am solo sank
2: waaw
4: ñepp ngi koy wax magalu ci ba ak événement yu melni ci ci ci
2: waaw
4: damay andi rek

0: dem nañu
1: dem nañu dem ñu ci ton ñu dëkk bi ko marché monsieur
2: euh
1: waye faaw rek ñu dëkk ci ñu kaa tamit
2: waaw
0: ma ñakul de buy ma kaay mom yo wañékul
1: no bu ñom
0: ay la terek kaay mom dem ñu tuba ñu ngi fi tok ah baxna
1: dem fi bayyi kaay wala ñu buñ ko balé da mais dañ faaw ñu bayyi ko bu ñu ñëwé kaat ko
0: baxna da
2: gis nga
1: ciir dal ko ñu dëkk mom benn dëkk ñaari ver ñu sa
2: waaw
1: tay ci ñu jëm rek moy parti ci encore yo lolu dafa melni legi nit ñi sakatu ñu buñu duggé ci kër sakatu ñu matériel sakatu ñu ay xar mbala ñu ñëw
0: lu ñuy sacc
1: ah xana ay nit ci legi
0: déguma dé
1: legi la ñuy sacc ci legi
2: ok
1: ay baay ñu gënë waji tollu ci 43 ans
2: waaw
1: fofu nak sax wala muy ñëw dama naan ñun digé ñi nga xamanteni di souvent di ñu nek ak ay borom kër sori nañu bu ñuy tedd bu ñu fayal bu ñu gëmën ci japp ñu xol porte yi rek yu rokkan yi ndax kër ñu ndax ki ciepté lu nek ci biir kër bi te nit ñaan ni posé la question est ce que nek woon ci quelque part wala mu nekkon ci quelque chose de truc comme ça xaju bu bi dal ci nek ciep ci biir kër bi ne bu ñu waaw mon taxi waaw djubal li neegu ndaw sa ak ay domam yu ndaw devant ses enfants sama koy def
0: way yow
1: waaw li tax ni ko jonga ke sa nak parce que moment bobu est ce que nak tourou principal ci teji wala ni ci doga truc comme ça
2: tenen
1: non
2: wa dañ koy waxa yolane dañuy wax na yenn say sacc day tel duggu dina fekk nak mu xam keur gi surtout boudé étage boudé étage mu wor ko né wéru ñu fa dara pour yegg diko jël ci ñu la ko dañ koy wax wa dañ koy wax né la sa yalla sacc day tel duggu quoi waaw
1: wa
2: voilà
1: ndaw tam fa fekk def na ko ko lam koy def li ci gëna metti moy devant ses enfants demu ñu ko ba voisin yi ñew ñu arrêté ko parce que japp nañ ko ga
2: mais bien sûr nañ ko koy du recc
1: waye dañ ko yobbo tak der li ñu leen wax ñeen ay rap ñoko koy def lo
0: Allah na digëti dina yek rap yi mom wa bu yagge ñu nekk ay nit
2: non tamay
1: ah tonto halim xam nga legi da ngay def li ngay def
2: mu
1: ko lekk yi to do
2: waw
1: da
2: fa yombi di rap ni lañ koy jigni
0: leg ni yom na
2: param nak am ni lañ fi
1: ka waw dañ lañ ko sey ci dof ni na defa dof après ñu libéré la yondu la topé dara
2: legi ki nak mom neena rap bi la
1: ki nak mom bimu démé nak ci kanamu tak der yi lamu leen xamal dal politique ngeen mom neena leen dal ay rap ko koy def lolu
2: ay yom na de ta ko sey na ay rap la
1: li dal la tek ci sen loxo jamono bi ñuy wax ak yeen mu ngi ci la koy tak der yi fofu nak ma ni sensibilité no mbokk di jëri ñu ngi dé faccio la japp ñu ngom ci ñu vérifier ru koy ru kan
2: mais kër sax non nga wara doxalé
0: hein
2: non nga wara doxalé bala nga tedd
1: ñe défendre pire bo xamné dama no yar yé
2: ci waaw non kou la kër kër boy
1: ci ko xamné mu ngi lay observer pendant des mois des années
2: effectivement
1: jang na di nga yéro
2: oui
1: waaw am ni yéro ñu yoro il faut ñu leen di toralé donk yoni mel nak mu ngi nonu day faral di am waye dal li ci gëna doy war moy devant ses enfants mom metti ñepp mo dag xol
2: ñepp bien sûr xolama lolu
1: li mo xew ci diwanu ci politique ngent dama ñu ñuy wax ak yeen nit ka nga ken loxoy tak derrière
2: waye
1: dal mu lamu wax lepp dal ay rat dal ñokoy
2: def ba dina leer teneñ bayiko fofu
1: merci
2: beaucoup teneñ
0: man na jaxina
2: jerejeuf
0: teneñ
2: mom ci mom dal mo neena ay rap la mom
0: wa legi mom ak rap yi nañ and dem kasso
2: jeexna
0: tane fexé ba rap yi
2: amul lenen and dem kasso
0: rek yalla xamane dina fi mbeuk nit
2: non bul mbeuk ken
0: na fexé ba rap yi and ak mom te buñ juk ci mom
2: waaw
0: te ba mi nek ci bir kasso bi parce que li tamit dafa yomb
2: yebel la way
0: yebel
2: la c'est trop facile
0: ah baxna 88 628 73 46 xam ngeen ne fofé ngeen di jaaré mëna jokk ak ñun Ibrahim Fall bari titeur ki nga xamne nak mom fan yi mom moytul nak mëk yu metti mo ne ci antenne bi mo ne ci technique bi buñu amé auditeur Ibrahim
2: di jël ko
0: allô
3: assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh wa alaykum salam bubu cham
3: waaw eladi grand alim diop
2: nakay tey way
3: waay ni sant yalla ba grand aja soxna yolande
0: cha mang les ziar
3: ni leen ziar di leen ñaanal bu fa ngal
0: yalla nañu ko and
3: amin defal ko njabot ki defal ko
0: borom ko amin ya rabbi amin cha
3: ni soxna tay ngay momi ci gëdul kal fa ko jamm.

0: dafa ne nañu ci dimbali waay fan lool xalaatoon naa ko lool ndax xam nga ne yu auditeurs yi buñ ñëwee Touba tamit bëgg a déglu RSI te mënuñu ko am day métti lool ma tey jii ba ma xëyee ba tey maa ngi ni comme mënumaa fexe ba xam lu xew
1: dëgg xam xew dëgg la waay
0: si soo déglu ma salaam Sénégal ak yëpp si daay maa ngi wéet ba dee nañu ci dimbali waay
1: ton
0: waaw maa ngi nuyu ñëpp nag di ziyaar ñëpp di wax ne li ma gënoon a ñor sax mooy bi may biñ nekkee foofu dañ doon dégg ci Touba Mbacké gi am ndox moo xamante ni nii nit ñi dañoo demoon ba tiit ci. te wax dëgg yàlla man biig laa ñëw maa ngi jóge foofu ay 4 heures et quelque laa fa jóge fekk si fii ay 6 heures et quelque mais. ñëw naa jóge wàcc naa garage su Daaro ba suñu koñ bi ci alon gi. aw ay ancien garage ak ay ancien garage ak yooyu yëpp waaye wax dëgg yàlla gisuma ndox.
1: waaw gisula ndox ndox mi lan la woon ay ndox ci bu jóge ci inondation la
0: woon. nit ñi dañ man ba ma nekkee foofu Louga dañ doon dégg rek naan Touba taw na foofu ndox mu bëri. ndox ma commencé na taana nangam xam nga ba nit ñi commencé di am ay tiitaange ak yooyu.
1: d'accord
0: ma ne woon rek man su ma duggee tey ji danaa dalal xel nit ñi ci loolu.
1: d'accord c' est très bien
0: waaw ndax ñi nga xamante ni ñoo fi dëkk tamit wax nañ ne ndox mi maanaam taw bi bëreegul daal amul doole. waaw ci côté bi ma nekkee nag xam naa côté Ngiraneen laa fi dégg ndox te xam naa ca daaw la woon ndoxu daaw yi lay.
1: d'accord
0: ak problème ak bassin bi xam nga bassin bi ñuy liggéey foofu tamit ak yooyu xëy na mu tax mu am foofu am ndox.
1: d'accord
0: waaye ndox mi daal wax dëgg yàlla macha allah moom par rapport ak daaw jéeg.
1: d'accord
0: léegi nag bu dee ci sabor si tamit wax dëgg sabor yi nan def ndànk rek nan def ndànk di nelaw di ut ay di ut ñoo xamante ni dañuy awalantoog ñoom. ndax affaire yi moom wax dëgg yàlla métti na lool. ndax mënuñoo xam nga tamit mënoo tamit màggal ñëw nga bëgg ramassé xaalis bu dul jeex loolu tamit loolu jékkul daal.
1: dëgg la
0: jékkul wax dëgg yàlla. nañ ci góorgóorlu bu baax a baax a baax. te ñi nga xamante ni ñoo nekk ci biir dëkk bi tamit ñi nga xamante ni mooy Jakarta yeeg. sareet yi nga xam ne ay gan la ñuy doon tamit di réeral nit ñi tamit loolu tamit.
1: dégg nga
0: yàlla war nañ billaahi yow
1: tonton ndox maanaam
0: day am sareeti gan.
1: maanaam booy mun a expliqué ñu dégg ñu comprendre.
0: guddal gi xam nga dama doon bañ a guddal waaye comme yow yaa comme bëgg nga.
1: ayca non non yaay mujjee tey incha allah.
0: maa mujjee léegi su fekkente ni nii màggal dafa jub si. dafa am sareet yoo xamante ni dañuy jóge ci yeneen village yi di ñëw Touba. di yab si am Jakarta yoo xam ne dañuy jóge ci yeneen dëkk yi di ñëw di yab si Jakarta moom sëñ bi bañoon na ko fi waaye fi mu ne nii moom. samp nañ fi mënu kenn mënu lu leen dara. léegi nag ñoom lu ci ëpp nag dañuy réeral nit ñi nag dañuy réeral nit ñi parce que duñ xam koñ yi. dañuy am fitu yab bu demee nag tey jii yow nga war a wàcce arrêt bi nga war a wàcci mënan laa jàllale wàcce la feneen foo xamante ni yow maanaam yow mën ngaa fan nga faa awee sànku ji.
1: xoolama rek
0: beneen bi billaahi beneen bi ci def su may daane la taxalil. tey jii Touba màggalu Touba bu jotee bu liñ ndox bu yàgg laa ko bëggoon a wax ndox bu yàgg la ñoroon. bu màggal Touba jotee fépp fu waay am njaay mu primé. nga ne nga indi ko Touba. dugal ko ci biir marché bi. te Touba am na ci ñoo xam ne ñoo ngi bintandee ngayam jànguñu xamuñu dat bu jeex xamuñu dat bu jeexul. loolu tamit waa service d' hygiène nañ ci góorgóorlu ci fani màggal gi. fani màggal gi moom daal affaire bi daal tonton Aline daal màggal gi moom Touba moom liñ ci war a jubbanti moom bëri na lool waaye nag affaire yi lépp moom kenn mënut a wax lépp moom. moom da ngay wax lii rek bàyyi la sa def.
1: merci beaucoup.
0: ok tonton Aline jërëjëf kontaan naa nuyu naa ñëpp ziar naa ñëpp. jërëjëf projet bi nag dimbali leen ñu ci.
1: d'accord
0: gars yi nañu ci dimbali man moom mënumaa toog si déglu ma RSI.
1: dëgg la merci beaucoup.
0: ok jërëjëf waay.
1: merci Binta Mbeng moo doon ku mujjee comme intervenant. dégg ngeen li Binta wax nee na d' abord dañu dane woon ndox mi mu ngi Touba mais moom gis na ne gis am ndox nekk fa. taw bi taw fan yi daal causé wul benn problème foofu ci dëkk bi donc gisul ndox fenn chauffeur yi itam nañu ànd ak toujours tuuti discipline. tu màggal amee dekk dafa am ñoo xam ne ay borom saret ak ay Jakarta miinuñu Touba te dañuy jël ay client rek di yóbbu bu ñu la yóbboo réeral la wàcce la foo xam ne mën nga fa jógee sànku loolu Binta Mbeng wax na ko. ba pare leneen li mooy ñi produits yoo xam ne dañu périmé produits impropre à la consommation day inondé marché Touba bi loolu du dëgg du yoon am na ñoo xam ne dañ ci jël taaw xool ko loolu yëpp mu ngi ci màggal Binta Mbeng moo ñu ko xamal ñu gërëm ko sant ko Aliou Sow Linguère moom dafay rafetlu émission bi di forum sur l' actualité Moussa Touré Dakar nee na zéro problème daal la bëgg ci màggal bi gis na ne force de défense et de sécurité nañu fexe ba dugal ñu bare bari ci biir nit ñi ñu nek ay civil dina tax ñu xex problème bi en amont avant dara di xew Moussa Touré Dakar Cheikh Seyna Bouña a fait jollof ma intervention au cheikh bi moma def ré quoi néna cheikh nañ baye rideau yi ñi def ci auto yi def ay rideau ba client bi du xam sax fu mu wara wacc lék dina romb fu mu wara wacc parce que il se retrouve plus nañu baye rideau yi ñi def ci bir auto yi Cheikh Seyna Bouña mo ngi woyé a fait jollof lool lay metti lu mom alors Abdoulaye Diop Louga néna chauffeur bu xeyé bala muy dem day ñaan ba les mots ba donc chauffeur ben bugul am problème ci circulation bi et puis ku dem Touba gorgorlul jang khassayit wala nga tew fuñu jangé khassayit gorgorlu jang alcorane wala nga tew fuñu jangé alcorane ba paré ñu jappalé ñi nga xamné ñoñu ño leen di héberger lo leen mëna jappalé rek mo gën Abdoulaye Diop lool bëgg tarif yi nak dañ koy yok pass yi dañ koy yok néna du yoon wayé nak dinañ comprendre né nga yobbu ay nit di déllu wat té sa auto vide neexul déku Abdoulaye Diop on est content Louga lañu wowe djuboba té sé kéré néna chauffeur yi dañu bëgg vitesse naturellement dañu bëgg vitesse dañu bëgg buñuy dawal bu sen téléphone sonné ñu décrocher wuyu té lolu baxul néna dund nako mom chauffeur bu doon wax téléphone mu néko chauffeur li mom bu bo aboko baye won dina bax mais néna chauffeur bi falé wuko néna di nga gis sax chauffeur bu dawal di sétane portable ay vidéo djuboba mo wax lolou té secret lañu wowe ki nga xamné mom néna Modou Diop la tuddu Mamadou Diop sangé lañu wowe ñu jappé ko nonu Mamadou Diop néna mom surcharge yi moko metti surcharge dal bari na lol ba paré na chauffeur yi def nank ndax té yoon bi bari na ay pax té yoon bi bari na ndox itam ñu gëreem ko sant ko Modou Diop sangé lañu wowe Erage Mbaye Ndoun néna chauffeur galajeum tigi moy alkati ni montasi comme niñ koy wowe ñom montasi na gëna bari néna mo gëna wër quoi policier yi monté ci yoon bi donc cheikh sharif wi néna wave lañ tuddé wave lañ tuddé na gaaw bi ñi gaaw néna dal nañu éviter di fo ak auto kenn duko foyé Erage Mbaye Ndoun lañu wax ayo bu lom ñom ré néna nañu respecter code de la route chauffeur yi lay waxal nañu respecter code de la route caméra de surveillance ak radar yi lu bax la buñu négliger pan mom lu mu tuti rek mu ngi ñaan chauffeur yi bañ ko négliger ñu régler ko ba paré doga yépp doga dem yenn sa yi nga dajalé xaaliss bu bari ci magal bi waye doko mu lek normalement sax yenn sa yi bu la rerul mu ngi ci jël sax fever fajoko ayo bu lool la gis contrôle yi itam néna nak contrôle yi bari dafa bari fi ak Touba solo sagom ñu wañi contrôle yi dal mu ngi wax force de défense et de sécurité chauffeur yi ak client yi nañuy ñaan nañuy lému ni chauffeur bi di lému don la client yi wara lému bala ñuy yek ci auto bi wala buñu toggé ci auto bi ayo bu lo mo def recommandation bobu le ñom re lañu wowe bu bu cham mo démarré waxtaan bi Linguère néna bo jugé di tukki da ngay ñaan yalla égg ci jamm ak salam chauffeur bi itam normalement lool la wara def kon nak na ku nek def attention 10 km bu nek mo am checkpoint sax bu bu neena touti na bu do sagom 5 km yu ne bu ñu ne ni rek gi gendarme et puis radar yi lu bax la bu ñu arrêté gaay bu do sagom bo defé yene infraction yi ba ñu teyé la do jotar sa auto ludul après magal bu do sagom non lay démé loolu bu bu cham wax ñu gëreum leen santé leen yeen ñepp ñi intervenir ma andona Khalifa Lo ci technique bi Ousmane Ba Bapulo mo nek centre de modulation c'est na Aline Diop moy def journal bi en wolof ci kanam touti rek dans moins de 6 minutes ci tubab ndey Fatou Ndiaye lay don 19h excellente écoute pour le reste de nos programmes
2: ni waxtu ci RSI pentule bo xamne den ci wéccio xalat ak waxtan ci xew xewu jamono

0: te dégg lan
1: ñuy jéggalu ci melokaanu élément boobu du ñàkk daan ci dellu siwaat muy Serigne Modou Abdou Khodiot yor nag kàddu bu comité d'organisation bu màggalëb Touba doon dellu siwaat yi ñu tere ci jamonoy màggal gii ci dëkk bi sax muy tere yoo xamante ni naka jekk dañ koy tere ci dëkk bu sell bi lu amul warma lu amul taalibe lu amul yar loo xamante ni dafay xawi sutura ak yeneen yi nga xamante ni bëgguñu ko ci diine dañu koy tere ci dëkk bu sell bi di Touba rawatina ci jamonoy màggal Touba di woote Serigne Touba Khadim rasul boobee jamonoy màggal gi jamono joo xamante ni ay million doomu aadama ñooy daje fii ci Touba ci dëkk bu sell bi xam ngeen ni mbooloo fu mu daje faw jëfandikoo ndox mi gën a yaatu gën a bëri moo tax ofoor di nag kuréel gi ñu dénk forage yi ci dëkk kaw gi di office des forage rido bëgg na ndox mu sell mi mën a yaatu ci màggal gi bañ am benn jafe-jafe juróom fukki camion citerne lañ daa di mobilisé yeesal ñeenti forage ngir ndox mi mën a yaatu ay équipe yoo xamante ni ñi ngi ci dëkk bi ngir rek approvisionnement en ndox mi mën a jàppandi ci jamonoy màggal gi reportage Saminatu Salimati Gueye.
2: Màggalug Touba gii di yegsi askan bi ñu bari ju ñoom di wuy di am njàkkare ngir jot ci ndox mu sell.
3: Am na carte yoo xam ne moom amuñu ndox nag.
4: Soo xoolee côté bi mel ni gannaaw Oumar Koura côté bi am na quartier bu ñu fay wax Ndimbalaan mais mu ngi nekk ci quartier Minatu Lakhla ba ca kaw yooyu yëpp dañuy am manquant ndox.
2: Ay millions yi doomu aadama di ñëw ci dëkk bu sell bi looloo tax office des forage ruraux ofoor di dalal xel yi di xamle ni matuwaay yépp jël nan ko ngir askan bi ñëpp jot ci ndox mi ci jamonoy xew-xew diine bi. Mamadou Diokh moom mooy directeur du contrôle de l' exploitation et du patrimoine bu ofoor.
5: Pour yokk dèjà ndox mi dafa nañ ñeenti forage yoo xam ne benn bi forage renouvellement la yeneen ñett yi forage yu bees la donc loolu dèjà liggéey boobu pare na ba forage yooyu opérationnel la parce que am na ay quartier yu bëri yoo xam ne amoon fa ay jafe-jafe bu nañu wax ne jafe-jafe yooyu léegi wàññeeku na bu baax lu mel ni ay Ndindi Diagnatou Guédé Tawfeex.
2: Ci gox yu bari ci Touba seeni forage tijji nañ leen li ni mel askan bi di ko rafetlu.
3: Ah ñun ñoom suñ koñ dee moom amoon na jafe-jafe ndox waaye nag ubbi na moom.
4: ren ji moom xam naa ne day gën a baax comme forage yi bu mel ni bu Daara Santis bu ñu alimenté bu baax waaw ña fa dëkk moom côté boobu yëpp ñoom ñun nag dañ naan alhamdulilah rabil alamin.
2: Ci loolu toftal nañ ci lu ëpp juróom fukki camion citerne yu ñu fas yéene teg ci gox goxaat yi ngir fexe ba ndox du fa manqué ci jamonoy màggal gi.
1: Ndox mu sell ndox mu ñuy naan ci jamonoy màggal gi am na fu muy manqué ba ofoor di ci def ay jéego am na meneen ndox moo xamante ni day indi gàllankoor ci dëkk Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul bi ndoxum taw mi inondation wala waamee di lor ay diwaan yu baree bari Guédé Oumar Koura ba ci Kër Niang ak yeneen i diwaan daanaka dañuy am jafe-jafe ndox rawatina màggal gii nga xamante ni ci nawet la tombé taw bu baree bari jafe-jafe inondation la ci dëkk bu sell bi reportage Oscar Tebeng.
6: Si dëkk Mouride ak bu jot dañ fi ne mekku mbënd lu tax jéeyi bi di wéy di am askan wi jàpp ne ñàkkum canalisation ak yéexayu liggéey tal yi moo ko waral buñu sukkandiku ci kaddu ñenn ñu ñu dajal la.
7: Noo ngi dégg nag ñu naa gouvernement bi def na ci xaalis bu bari muy daaw jéeg muy daawaati jéeg waaye wax dëgg yàlla ba tey dëkk bi ñu ngi jànkonteeg ay jafe-jafe ndox daal waaw fi mu ne hôpital Ndamaata boo fa demee lépp ndox la moom comme géej daal.
8: balaa koo xam nga génn léegi laa ciy wax tali bi surtout nag bi jëm jumaa ji fees del ak ndox.
6: Jigéen ji génn këram ndax ñàkk pexe sous préfecture bu Ndam lañ ko fekk ci réunion bu projet nguur gi doon amal ngir taxaw ñi mbënd mi sonnal la.
9: kon maa ngi dëkk Touba Mouski depuis biñ defee canalisation bi ba nëgën man samay armoval yàqu na sama télé yàqu na samay lal yàqu na kër gu ne dugg naa fa kër gu ne fanaan naa fa kër gu ne yendu naa ñun dañuy fanaanee yuuxu ba bët set ak suñuy xale ñeen ñu bërki démb leen dem luyee ji tali bu bees taw bu njëkk bi rek ki lañ gis.
6: su ndortelu navet bi ak léegi Touba taw na lu ëpp juróomi yoon ba tax na askan wi am jaakare bala ñuy dundaat lu ñu dundoon na waaye nguur gi mu ngi dalal xel yi ci loolu Moustapha Wilson mooy chef de service ONAS Mbacké Touba.
10: li ma jàpp te gëm ko moom mooy liñ dundoon daaw duñ ko dund rek benn projet la boo xam ne chaque at dafay avance état bi moyen yim ci def nag bëri na ay milliards canal bi ñuy def ni tamit sori na tamit.
6: Touba gon goxaan yu bëri daa am dox dem bi ak dëkk bi sonnal askan wi rawatina si oto yi.

yoyu xeyna amna yene nga xam bu ko setlo di nga ci setlo wat ay sew sew yo xamne xéti yak la waye yoy yep ñun suñu liggéey la wara doon comme amna ñu jumtuway bi te jumtuway bi nanguna ko ko tagat suñu woro mi xam xam nak dañu wara gawantu bala yenen di tasaro ñu gawantu gaaw tagat ko ba

0: comportement
1: ci sa comportement
0: ni ngay gérer
1: ci sa waxine
0: way
1: ci sa jëfine ni ngay comporté wok nit ñi Serigne Touba néna soko defé tuhba bi dañ lay sopp dañ lay bëgg Serigne Touba néna walayyinil qawla li kulli nas fa innahu min shiyamil akyasi
0: ndeysal moy lan
1: sa kaddu nang ko noyel ci nit ñi bul di gëdaté bul di yoxu bul di harceler nit ñi
0: Allah noyel
1: noyelal sa kaddu ci nit ñi tax néna lolu ci jikko nit ñu yewu ñi la bokk
0: Am diplomatie.
1: Savoir vivre.
0: Xamnoy wax ci mbolo.
1: Xamnoy wax ci mbolo mi ak loy adresser nit ñi.
0: Mën wax dal.
1: Néna lolu fa innahu min shiyamil akyas. Ki jikko nit ñu yewu ñi la bokk.
0: Am na ñoo xamanteni ci mbolo bu ñu waxe rek dafa erreur.
1: Waaw, am na ñoo xamne gën du leen jox parole.
0: Ñom bé rek
1: fu ñu waxe wax tecc tecc. Fu ñu waxe nga tiyé sa lamagne.
0: Subhanallah.
1: Parce que dañuy jétal sen lamagne, manam lamagne du jitu xel.
0: Xel may jitu.
1: Xel moy jitu lamagne top
0: ci. Allahu akbar. Degnal de
1: Serigne Touba ne fa akhbaru bi anna nisfal aqli tawaddudun nasi an zil fadli
0: Allahu akbar
1: genn walu xel
0: eskay
1: mo ngay wax lo xamne do gagne ket imam parce que ñi wax ne jasi lamagne lamagne amul tiar ko mo gëna graw jasi
0: la xawla lamagne ma sha Allah
1: xam nga jasi man nay dag yap
0: way
1: mais lamagne day dag xol ay dag xol
0: way ma sha Allah
1: kon lamagne mo gëna graw jasi
0: très bien
1: Serigne Touba ne fa udda min zahirihi husn al khuluqi wa mislahu al haya'u faltastahi tafuq bokone ji rejju ko ju rafet kersa kon fa udda min zahirihi husn al khuluqi wa mislahu al haya'u fastahi tafuq
0: way
1: ñu wax ne kersa li tax mo am solo imam xam nga
0: Suleyka moy kan
1: Suleyka ak yonent yalla Yusuf
0: Ndaysan Ndaysan ndawsa way
1: xam nga ndawsa amul kersa
0: subhanallah waw xawon
1: wala ni abor yonent yalla Yusuf ci ñak kersam
0: way
1: est ce am nako
0: dedet
1: merci doomu yonent yalla Musa ba yonent yalla donut yalla Shuaib ba ak Musa
0: Ndaysan xale wi jigen ya
1: waw
0: Ndaysan
1: borom ina abi yad'uka liyajsiyaka ajra ma saqayta lana
0: ndaysan ni dox ci kersa
1: koko ci kersam lako yonent yalla Musa take
0: ndaysan
1: soley xali tax yonent yalla muntam yonent yalla Yusuf dafa ñak kersa
0: ah mota mun fastahyi taquf
1: oui
0: bo amé kersa sey am
1: kaba tafuq fastahyi tafuq
0: ne yëkëti
1: amal kersa bo amé kersa rek yëkëti ko
0: ndaysan bo ñaké kersa
1: wacc
0: normelu
1: may normelu imam
0: ma nga tey dañal bi
1: Serigne Touba neena wa haza man lam yaltafit bil lil khuluq fi sayrihi al munna bi husnil khuluq
0: moy
1: dane ki gessuul nit ñi
0: way
1: lim ñak ci nit ñi man nako am ci jukom ju rafet ci ko ju rafet lim la wara may lim la meena may imam ken xamul nu tol
0: ndeysan imam dafa melni meena nu taxawani fi
1: ba alantene
0: bi
1: ndeysan
0: ki nan dafa beure kess yamum beure wa kess ki bin ma nama dafa beure kess ki bam
1: kess kess c'est important
0: machallah imam
1: kess lu bax la imam
0: même kess kon manam cheikhul khalid dafa ni li tax ngay kawé
1: penci
0: mi mo sa kess
1: mo nga am kess
0: ndeysan
1: kess nak du baña wax wala di baña xol nit ñi xam nga fi leg la ñu réré yar dañ koy réré
0: way
1: diou dafa yaru
0: ndaysan
1: ni ngoy jappé moy ku dul wax du sigi xol nit lolou du yar
0: ah lolou timidité la
1: lolou nit ki war ngay fexé ba solution bi ci penci mi mais ci yow lay jogé
0: ah timidité baxul
1: ah mais do wax do sigi xol nit pour lat dafa yaru ba du sigi xol nit lolou du yar
0: lan moy yar
1: yar moy ngay sigi di xol nit ni mais li defal penci mi ci yow lay jogé
0: ndaysan
1: da ngay am solution
0: mana woro timide
1: bay timide ken xamou timide boy la han lolou baxul
0: oustaz tay soze karamati
1: timide ak yar il faut ñu jawale lan mo yar il faut ñu leral lan moy nit ku yaw
0: niku yaru très bien manou mel jikko ju bax li yeb day bax aduna imam deja une note un peu triste sunu ben frère la ko petit frère ben tiktoker ñi ngey woyé mansour job ci nañ imam demb ba légui n'est pas ben accident
1: ba kat tiktok bi
0: mu nek un jeune xam imam jeune
1: dafa melni ci jakarta la
0: waaw
1: nañ di def dank jakarta yi nañ di def
0: dank tam mom yaayam sa nekone rts
1: day xaw de war rahmatullahi alayhi
0: ya nabi ya yeram xare ko aljana c'est triste imam de perdre des jeunes comme ça
1: c'est triste un jeune man koy gis sax sank avant
0: mais ya nabi ya yeram
1: mom muy wax ne suma genné aduna
0: ndaysan
1: boma ker estati soxlo may estati
0: ngeen
1: may estati ñaanal len ma fa yalla
0: subhanallah
1: djegal ma samay bakkar sank avant may dugu studio man koy lire mako man ak jaxate
0: ndaysan ya nabi ya yeram
1: kon yalla ko yalla
0: yeram yalla xare ko
1: aljana yalla ne yegale ndawam ci aljana firdaws
0: ndaysan parce que ndaysan maintenant c'est jeune bu guen aduna
1: Jakarta yi nañ di def dank
0: c'est important
1: Jakarta amul dole
0: aha
1: et puis mbakhana mi kess doyul moy casque bi lay solal doyul
0: deug la
1: Jakarta vitesse bi mi yor mo upp carcasse bi
0: ndaysan aha
1: bo je daw 70 ya ngay daw 560 parce que carcasse gi disul vitesse bi dafa am dole
0: deug la
1: kon di jeuf ndank amna solo lol don ñu koy conseiller kep kuy dawal Jakarta rawati na ci magal gi ak ñi dawal auto yek imam di def ndank dal imam baxna ndank dal baxna
0: ndank baxna
1: ndank baxna waaw
0: parce que lu nekk lu am solo parce que c'est important machallah donc imam en même temps ñi ngi wa imam ba legi amna sunu ben wayu ndaysan muy vie élage Malick Thioban ndaysan imam da la doon teglu sama ben xarit n'est-ce pas manyay n'est-ce pas nga xamanteni ñoo nekkon fele nga xamanteni moy ITV papam dafa nekkon di baye xel toujours émission tafsi 2.0 né demone na ba bari xaw seug sax mais day wax yokal ma oussa tayib
1: so
0: né dafa genn aduna
1: alquran
0: waaw
1: alquran rek lama doon teglu
0: waaw légui nak nga ñaanal ka ñu wax sénégalais yépp nak
1: ñu bayé ko borom alcorane
0: wa elage malick thioban
1: waaw yalla jéggel ko yërem ko yégué ko ci makama yi gëna ko wé ci ajira firdaws
0: ndaysan
1: aruna kamara mu may yobanté mom daf ma tuddé dom tayib kamara
0: ndaysan
1: légui nak néna ma tour bi
0: oui
1: tour bi bi mako jox kérok feuy bi ni yayam momako jox ni yayam bobu nak mom la soxnam genn aduna
0: amna
1: yimpañam mo genn aduna
0: ndaysan ndaysan
1: kon ñu ñaanal ko yalla mom itam yalla yegge ko ci makama yi gëna ko wé aduna fi daw
0: machallah très bien
1: aduna bi toujours non lay démé
0: khalaqal
1: mauta wal hayata
0: li yablukum
1: ayyukum ahsanu amalan yalla ñu yalla may imam
0: machallah
1: manam husnul amal ak husnul khatima
0: machallah imam ñu ngi gëna mbax imam ndoy mom mi top karamati xatu yadi imam ñu bi antenne bi 88 628 6346 88 628 6346 imam nekalo
1: allo assalamu alaikum
0: ko gën dafa yag ñi ngi jéggelu way kene na ñëwaat 88 628 6346 moy bu mu jéko ngeen box émission karamati xattu yedi ak oustad tay sosé tay nekkon ci lu spécial moy jiko yu bax xamanteni moy témo ren bi gis ngeen nak égagu ñu ci le 2 août pour magal gi way je pense que tay imam ñu don dérou tafsi 2.0 yépp ñom déjà amna une petite partie ci ci thème bi comme ni dafa wara deggu dafa wara may moytu man n'est pas di reuy dafa wara moko n'est pas banji wor wa samay ka dom n'est pas yoy yep ay jikolo yo xamanteni cheikh hadim neena surtout nak jiko kersa ngeen am kersa imam nek allo
1: allo assalamu alaykum
2: assalamu alaykum wa rahmatullah
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: ana doctor
1: aw cheikh bi
0: wa kan la
2: Daoud fo ngiren fo ko meure rat lew ne ko
0: ko Sen Daoud ngi lay ziar
1: Daoud bismillah
2: Cheikh Mane Oustad
1: ngi delo ziar
2: Aljuma Mubarak
0: Juma Mubarak
1: yow Aljuma Mubarak
2: Oustad yalla nga am 130 ans sa ordinance
1: Mais lolu est ce que duma sonal nga yakar
2: Ah dey Oustad suñu borom man la ko op
1: 130 ans sa ordinance
2: Waaw
1: bobu de baxna mom bobu baxna ñun ñep dañ lañu ko yalla defal ñun ñep inshallah hein
2: ami oustad ami oustad ami oustad
1: yo gi siar
2: waaw ñu jël ndar bax
0: machallah
1: alhamdullilah
2: imam bëru crampuy
0: ya daoud
2: futumna
0: mi nga rek
2: ay torkat
0: alhamdullilah daoud ñu lay siaru bax ya daoud ñu lay siaru bax
2: yeyi wax deug yalla machallah de ini so fam so
0: ta ah ko alhamdullilah machallah
2: yalla de yalla defal jam
0: amin ñu bokk
1: ñep amin
2: oustad
1: aywa
2: amna ko ben so ben mbokum dara bu nek ci awon daba kebe
1: daba
2: daba kebe rak fa moktar kebe
1: wow
2: dalay di leen di teggu
1: daba kebe may ngoy ziar pa moktar sama xarit la hein
2: waaw suñu
1: karim akay machallah
2: waaw nit ku bax la mom do dara do ratik emission
1: machallah
2: ak sayda adam c'est comme nek tengue ci kermatar
1: waaw
2: mom tam sa suñu da mom bu joge ci ba pare jappana tele
1: mom nak la tudu
2: adam c'est sayda adam c'est
1: sayda adam c'est ñu koy ziar kermatar
2: waaw kermatar mom day def radio bi ñu bari tele ak sama toro ndo daawr so muy ko tara on dar
1: wa nga deug waaw
2: hmm
1: hmm
2: hmm ngir ngol nga waxtu ma borom Touba kam lan lan do ñaan programme directeur programme
1: waaw
2: mo nga konté ni meso bo bagal bi jeex da bu ñam ñam bakal passé bo wër wuté sax dam tawon gam mu takwa
1: Ousmane Sy mo ngi lay déglu Ousmane Sy le tuddu mo ngi lay déglu
2: non dafa nek oustad samul oustad yalla samna ni kol ni kam kam biñ ci am ñu kam kam ñu ci am ñu ñu ma ñu bo ñu ko doon jaay duñ amu ñu jëk kana dañu la day ko suñu borom rek waaw et puis borom pour mom tam ma sha Allah da mom tam modérateur bo xamanteni yalla ko yalla sam waaw yalla ko yalla sam
0: amin daaru contane non daaru
2: yalla fam na ne fam won ci rir ja day ci mon na jam bari
1: waaw mais daawu da xam nga da nga ne imam moy serer mom imam rek ngay ñaanal ci serer yi wala serer yi yeb ngay ñaanal
2: non dama imam ya non imam serer mom ngeen rek la di ñaan waye mom dama koy ñaanal
0: ma sha Allah jere jeuf daaru contane
2: na mom merci
0: ndaysan jere jeuf daaru da
2: Allah jaram on jaram
0: merci mon frère jere jeuf daaru di la ziar 88 628 73 46 bu mu jokk ngir gi box émission karamati khatou yedi amna ñu nek directement ci 92.5 ñu nek chaîne nationale ñu xamanteni ñi jëno ñun ñi ci télé bi ak imam ñi xamanteni instant bi ñi sont très nombreux sur YouTube bi ma ngi jëno ñom di lañ gis ñom ñep ñi ngi connecté wu ci karamati khatou yedi n'est-ce pas ay des milliers de personnes instant bi ci en direct bi ñi ngi ni ñom ñep di bind sen message di commentaire nek ñom sen brand environnement ma ngi gëreum bu baax ma sha Allah ñi nga xamanteni mam lay adama ndjay néna karamati après le maguel n'est-ce pas la ki nga xamanteni moy baccu lo néna ma sha Allah amna solo n'est-ce pas fils argentine imam baccu lo mi ngi argentine mi ngi top
1: ay ko mo noyul ma messi
0: ah messi hein
1: oui
0: mais dama dafa nak bagage de
1: oui
0: mena yamal la
1: ngi ziaré messi
0: yamal moko yamalé hein
1: ah yamal moko yamalé ñu ngi ziar wa argentine
0: aha 88 628 73 46 Moustapha Touré depuis Podor Moustapha Touré mi ngi Podor o sax nek allo
1: allo salam alaykoum
2: alaykoum salam
0: ko kan la Serigne Cheikh Ndiaye Cheikh bañu wowe
2: Noto
0: Hein
2: Noto
0: Ayay Noto
1: Noto waaw ñoo ngi ziar ya Cheikh
2: Hello le ziar bu wër
1: Alhamdulillah
2: Ñu ngi rafet lu mu baax baax bu sal
0: Jerejeuf
2: Ñu ziar ñepp rek ñu da ci mo dugg ay elo ko Yalla soga dogal
0: Ndeysal Jerejeuf
2: Ma sha Allah waxtaan ñi jaar ba yonne
0: Ma sha Allah
2: yalla li dal mom ñu sañon bu événement bi dafa tam li ñu da ko di ko li da neex de
0: ah neena
2: war da ci way
0: esan
2: ah to ka ci wax deug yalla ni ñi fajale yi mom ma sha Allah
1: alhamdulillah
2: awate nak bu mujj bi nga xane mom ya ngi wax ndey santi makarim
1: wal akhlaq wow
2: yang koy jëndu non matlo ko ci fay
0: ndaysan
2: deug la abdul nal makarim al akhlaq
1: wow
2: ta bu bi bila shaka
0: ndaysan
2: wala lim ci fay rek waj al saqir na yuqir al kabir waj al kabir na yuhil al
1: kabir
2: ah nga xamne manam ndaw ni leer dañu yalla defal ndaw ni lañ du respect fam ay defal mag ni ñi tam ñu yeeram ndaw ni
1: ñu yeeram ndaw ni
2: xamne xolal fim ko tek bim newo waxal na makay bu akhlaq rek ko pare bam tam ke pare la indi lol
1: wa di detaay nak lan moy makarimul akhlaq
2: da xamne nak gon fofu gone yi bu fekke amna ñu karimul akhlaq faaw bu rek
0: ma sha Allah
2: mak aussi bu amé makarimul akhlaq faaw mu yeeru ndaw
0: deug la c'est important
2: motax mu tegal wax ji fofu non wa motax mo ndey akhiran wax sun kabir wax tanke beere na xene taxe mo ni wat al qulubuna ala tawakkul dafa sunni xol ni soppal
0: sa ma sha Allah
2: bin wala tahasudi buñu soxorandi
1: deug yalla
2: bin wala tadabburi buñu fi nek di xulo buñu fi nek di deddonde
0: sa ma sha Allah
2: wala taqul wala nafuri di xarante buñu fi nek di xoyal
0: ma sha Allah
1: abun jarinde
2: kana
0: xira
2: muslimin
0: qasim bañu nek ay jundit yu
1: ragal yalla
0: ndessane ah oustad sall
1: vraiment
0: and kontane trop mo
1: alhamdulillah
0: yalla sam jere jeuf
1: vraiment kontane
0: ñu On va prendre le dernier. Le dernier, on le prend. C'est 88 673 46.
1: Jangan fi tasawudu
0: suban n'est-ce pas jangan fi li nga xamanteni mom moy Serigne Touba Alcorane
1: makarimul Serigne Touba Alcorane
0: n'est-ce pas te makarimul akhlaq
1: imam tafiri barina
0: kay
1: actuellement ni li jexul xeyna mo jex
0: bien sûr
1: li barina
0: trop machallah mu nekul am solo
1: c'est important li am solo moy yalla ñu yalla def mena les jeunes yastami'una al-khawla fa yattabi'una
0: ahsana
1: lo rek mo ci am solo
0: même
1: bu ñaari bay sax ku jefe rek moy am importance yalla ñoko yalla defal ya imam
0: c'est ça imam ki nga xamantene moy adama ndia néne on doit vraiment inclure les enseignements de borom touba dans toutes les écoles
1: machallah
0: imam nek allo imam
1: no solo allo assalamu alaykum
3: wa alaykum assalam wa rahmatullah
1: ya cheikh man maana
0: ko kala
3: daru jaay tamba
0: ah seigne dar ma don xass appel seigne dar ba ngay def
3: seigne na mo na len trop
0: ñola raw seigne dar
1: yo gi ziaru ba
0: seigne dar yo rek ni deglu legi
3: Wow!
0: I'm not nyari muji yo hamenten. I'm on appel. Lolo motor.
1: Lolo.
0: Mwebili jang leta zo shuban. Lolo. Nyi tubli jagal lolo. Jerejev. Kwanda na jerejev.
3: Nyansi borom gurum ko. Yalengo yageta hanyango anda yel.
0: Ami nyi boku nyepo am.
3: Ami
0: nyara nohani. Kwanda na tolo prema.
3: I'm going to go to the house. E manam Serigne Touba itam may ko suñu borom may
0: ak ñu tax deug la
3: ko ne xamna ne derne yi bari na lool ak ñu tax yeb waye nak ko wax ñu xam ci xanal lool ciolé ci tax
0: man
3: am lool
0: deug la
3: ñi jégué ay Dakaru dem ba fa limu ko liggé moy mayen ba
0: ndaysan
3: ci meta yo fa nekk won yaaka na suñu ko delu ci wa rek ak mu tan ci
0: deug
3: la
0: ndaysan c'est important
3: da ko xamné wéet na ko mu ci liggéey bu ko do sédélo ki
0: ndessam
3: bu ko sédélo garab yi ak ram yi
0: ko
3: day wone wéet mu ci trop li yashad bi kawni abd may yahru zalba wa kawni khali mustafa bahra ma yanba
0: eskay
3: kon bu ma do sédélo liggéey bi ko da nga xamné jaaw suñ bobu la bu koy liggéey ci ma yanba
0: deug la
3: waye wéet ay mom taputon tam muy masra ak ñoon muy non yoyu
0: deug la
3: ndax mom du ma fay mushrik ko bokkal yalla mo flaari
0: deug la
3: so waxani gi ci nako wal shad anni la udaril mushrik khalilal habiba lillazi karama jalba
0: tesam skay
3: mon koku lim nekon ci jeet do tuddé
0: tam deug la
3: ko tax ni duk da ngay ñu xéral yalla moy bu
0: tesam machallah
3: moy kiyel ci ante bi lolu wut ko waxtu ko gis amay
0: tesam
3: ah shahidtu anna allah rabbul qalb
0: Masha'Allah. Dafa melni waxtu bi jam nañu nak. Amna solo. Ndaysan.
3: Waaw.
0: Deug la, deug.
3: Waye rek ci borom ci ko ligé da ngay fay. Kon tay defal di wonal
0: ni ligé suma. Voilà. Ndaysan, jerejeuf contane nan lol. Waxtu bi romagne dam ndaysan ak yex dug rek mais ñi ngi djéggul bax. Ragal na ni ñepp nak comprendre nañu te comprendre. Maam lay tagato wé?
1: Imam ñu ngi sante Yalla di jullu Jeune TV. Di ñaan yalla tass ñu ci barki kelifa yi en tout cas ligé nañ lu bari
0: alhamdullilah
1: ligé nañ lu bari
0: machallah
1: dañu gor gor lu nak ci jema xam dal seen mbir c'est important
0: ok
1: bo taxone ñu jël karamati khatu yadi manam limu bindal bopam
0: machallah machallah très bien
1: limu bindal bopam da na né sama karama mo ngi saw bindam loxo effectivement dang ko ci gis
0: nak sey gis machallah
1: ben ni ma rafet na xam xam bi leer na imam
0: machallah
1: ñu yalla jappalé
0: amin ya rabbal alamin donc di gërëm bu baax imam oustad tay sos nga xamantene mo doon jappalé ci karamati khatu yadi parce que oustad nak machallah rabbal alamin depuis 10 jours mi ngi wétéré ci karamati khatu yadi nak yalla subhanahu wa ta'ala fay ci effort yi mi def n'est-ce pas imam di gërëm équipe technique bi ñu doon jappalé ci karamati khatu yadi son Paul Fay ak Nicole Tiedjou caméra Hassan Abdoulaye Mamadou Cissé ak Moustapha Dieng vidéo ki nga xamantene moy Abi Diouf lumière Ousseynou Fay réalisation LH Wagé LH Aliou Seck na so amik non ak Fazir Mohamed Mahmoud Mahmoud ñoon doon jappalé ci nga xamantene moy karambati xaru yalla yalla subhanahu wa ta'ala fay ñep di len dox di dajé vendredi prochain ci nga xamantene moy tafsir 2.0 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

0: ak ñep rek yalla defal ñun ñep jamm ak salam
1: amin
0: ya man la seen jeng délégué bu Marseille ka président délégué Marseille nekk ci Touba
1: waaw seen nak ñu laaj la jangat bu ñëk bi nga xamé ni mom ngay def ci li nga xamé ni moy xeyma bu ñu def ni magal gi fuñu tollu ni lamuy génné ci walu kom tollu na ci juroom ben téméri milliards ak lu jégué fanwer
0: waaw xamna loolé duma ko dakk damay défé na sax xeyna man nako upp la yaakar ndax boy sét magal Touba gi ñi nga xalé ñoy talibé ci Touba yi ñoo gëna néwlé ci li ñuy jarañu ci magal gi ndax bo boy sét aduna sëpp borom auto yeek avion yeek et cetera ñom ñepp kenn ku ne da ci jarañu kon loolu boron xol ci bu fekk dañ ko sét estimé ko ci bor yoyu yaakaar na né ay milliards yu bare yu kenn mënta lim la ma bu re nak ci biir dëkk bi nak li ci ëpp xam nga marché bi wax deug yalla li lay xamal ne mi ngi dox rek ni marchandise mi di génné di duggal ko génn mo lay xamal ne wax deug yalla xam naa ne économie mi ngi dox bu baax vraiment wax deug yalla
1: kon dugg beeg génn bu marchandise bi loolu dafa nekk ab firne bi nga xamee ni soo leen ci taxawee di ngeen gis ni kon lii ñu xayma lu mën a nekk na est ce que dugg beeg génn boobu yan xeetu marchandise nga xamee ni moom mooy dugg ci marché bi te ñu koy jaay te mu war a mën indi koom yu ñu mel lan nga ñu ci mën a wax
0: li ñu war a mën indi koom moom nan ko tàmbalee ci consommé local bi maanaam danoo war a bëgg sa bopp keroog bi ministre bi ñëwee wax naa ko fonk sa bopp mooy tàmbalee ci di dindi ak a jaay li nga xam ne mooy ñore ci réew mi li nga xamante ni mooy soble ak pomme de terre li nga xamante ni maanaam liñ ci jaay ci màggal gi loolu rek mën naa génnee lu bare ay milliards la waxuma la ceeb bi surtout ceebu resaatol beeg ak et cetera yooyu yëpp xëy la ak sucre ci sucre sax moom nga baal moom ma profité waal gi dafa xawoon a manqué waxoon nañ ko ministre bi ba mu ne dana ci taxaw waaye li nga xamante ni li jëm ci ay tiis yi li jëm ci café li jëm ci maanaam li ñuy jëfandikoo ak li nga xamante ni mooy gàtt yi ñu waral lottal ak yu demee noonu te boo ci duggee moom jaafar naa ne li nit ñi xayma yaakaar naa dana kopp man yaakaar naa ne.
1: Waaw ci wàllu soble bi ñuy wax ni soble bi nga xam ne dafa tuuru fii ci Touba sëñ Seyni yow yaakaar nga ni sax est ce que matale na ko ak lépp li nga xam ñoom ñoo fi ñëw.
0: waaw xam nga ren moom yàlla daa dogal dañ ko teel a préparé danañ ci sant nag autorité yi nga xam ne ñoo bloqué frontières yi ba nga xamante ni baykat suñ baykat réew mi danañ gis seen bopp li nga xamante ni daal wàcc nga fi ci soble ak pomme de terre kero bés ministre bi ñëwee ma ànd ak ñoom ñu wër marché yëpp wax dëgg yàlla ku ne ma dana jeex ci màggal gi ma wedd ko waaye defe naa ne léeg-léeg dana am foo xam ne boo ko demee yaakaar naa la koy def du bari ndax màggal gi dafa ni dëkk bi di yokkoo noonu la màggal gi di yokkoo at mu nekk ci aw nit nit ñi nag moom xam naa ne statistique bi gars yi ñoo ko mën a wax ndax man du ma technicien waaye boo xoolee si ñu toll ñi may waxee yow rek maa ngi ci cornice bi am ay yu may doxe nii waaye li nga xamante ni li fi nekk ci aw nit lii moom lu leen wax dëgg yàlla bu leen defalee lañ leen war a defal moom dara du fi def
1: waaw ñu gis tamit ni ci marché bi ba léegi ak seen wàllu njënd ak njaay yéen commerçant par exemple su lii di màggal gi demee ba jeex soo leen di xayma xam naa nag loolu moom day du dañ kumpa sax mais ci naka nan yan bénéfice ngeen di faral di def naka lay toll.
0: waaw xam naa loolu nag lu jafee wax lay doon ndax kenn ku ci nekk daanaka njaayum sutura la fekk rek ndax comme doo dem ci boutique benn ne ko loo am sa bénéfice loolu moom boo xawee maanatu doo ci mën a wax lu bëre waaye dangay yow boo amee sa bët da nga xool ne diw mi stocké woon na nangam fii diw mi stocké woon na nangam fii mu wóore ne loolu c'est des millions soo demee ba nga xam ne gisatoo ko da nga daal di xam ne lu mu néew rek kii war naa mën a def ay millions yu bare loolu mooy xayma bi ndax prix yi nga xamante ni dañ ko xamoon rek woon ne nangam lañ koy jaay day am temps boo xamante ni nit ñi dañ koy yokkal seen bopp ndax fi ne nii soble am na jamono ay 7500 la doon jar fi ne nii dem nañ ba nga xam ne ay 9500 lañ ko jaay tey jii rek am na ko ne ma 10000 francs la jënde soble ak pomme xam nga léegi nag loolu su fekkente ne benn saako yaa nga ci doon dàq ab téeméer fay nga di ci dàq ñeenti téeméer wala juróomi téeméer kooku wax dëgg yàlla boo seetee nombre saak yi nga xam ne jaay na ko vraiment xaalis bu bari lay doon du grossiste nak grossiste defuñu lolu mais ñi nga xamné ñoy détaillant yi ñoy def lolu té ñoy manam dañuy ñëkënté course à la montre dañuy ñëkënté ak temps bi ndax bu fa soblé défé ci seeni loxo bu jallé fo mëna pertement lay doon ndax lo jëndé won 10000 so démé ba nga xamanténi magal gu jeexna té jaru bo may tul 6000 nga koy mujj jaay bi motax
1: waaw ci walu soukar bi nga xamé ni mom mo manké ndax fu mu toll ni gis nga ni yeen ñi nek nak ci marché bi dika jaay soukar la bi nga xamé ni dal exina wala yeneen soukar yi nga xamé ni parfois dañ nan nek na dal soukar ñi nan ay forotek leppay dugg ci biir est ce yeen amone am ngeen ab taxaway bi nga xamé da ngeen koy moytu yoyu ndax xam nga ni forot mom day daanel économie rew
0: waaw waaw xam nga nak mom ñepp bokku ñu yam ndax amna ño xamanteni mom lepp lo xane lañuy tarala kenn du leen ci seen kenn du leen ci deg waye nak du masse nak waye ñi ëpp fiñ tollu sanction yeek yoy dana tax ñu bare di moytu yoy ñuy téré ndax fiñ tollu ni su fa contene sugar fraud baangi dox ñi diko nim daan doxé bu ñëk kon fofu mu ne tay sugar du manki waye fofu mu ne ñu bare ragal nañ sénégalais mom lim gëna ragal moy sanctionner

0: tek table di jaay wala ñu tek askir di jaay bokku ñu commerçant yi nga xamne dañoo adhéré ci commune bi nga xamne commune bi reconnaître na leen am na ñoo xamne dañoo mabb ci seen loxo di wërélu di jaay fi ne li nga koku du mabb di wërélu daa ji taxébal la gis nga mabb ci loxo am diko jaay ci lay ëpp valeur ga ci ñu ñi tek seen bëgg lu bare bare ñu may kiri bare bare mi nga ko jaay daa nga xamale wanteraale nga jaay waaye ki nga mabb ci loxo am di wër di jaay bénéfice dañu mën a am ki nekk ci biir place mënu ko am té nak wax dëgg yàlla war nañ cee boole nag nag di seet nag loxo loo xam ne ci commune dana ca mën gis bo boppam man dan am commerçant la waaye bu ma sañ nag wax dëgg yàlla gannaaw sëñ bi sa commune bi ah nit ñi tamit di jànkonte commune bi fay di fay nag li ñu war a fay
1: waaw
0: ci quoi dire rek boobu buñ ko mën a tuddee leneen.
1: Dëgg la yow ci wàllu patente yooyu sax taxe yooyu nga xam ñoom dañ ko war a fay commerçant yi war ko fay yow ci marché occas bi fii nga nekk délégué bi. Ndax am yow yaa ngi ciy def jéego yi tamit pour commerçant yi ndax gis na la di nga jaxasoo ak kilifa yi est ce que tamit yéen a ngi ciy def jéego ngir tamit commerçant yi ñuy mën di fay di dugal tamit seen ay taxe di ko fay ci wàllu commune bi loolu tamit dafa bokk ci li nga xamee ni koom-koom la ndax commune bi da koy jël après defaat ko ci askan wi est ce que yéen a ngi def tamit ay jéego pour ñuy fay li nga xam moo nekk ci patente yi su ko defee fay bi day nekk loo xam njeexital la ci wàllu koom-koom ndax commune bi dina ko mën jël di ko dugalaat ci askan wi.
0: loolu moom bañ na ba fi sëñ Sadi waxee na ku bañ a fay fii ngay bañ a fayee waaye ku dem Mbacke Bawol gii fay ñun boobu lan daal di futtiku woon di ànd ak ñi nga xamante ne ñooy collecteur yi ba collecteur yi sax sama bureau lañ nekk foofu ma ne bu fa la ñu ko buñ demee ku nangu wuta fay taxe rural bi man may ànd ak ñoom dem bañ ne ma diw bu fayal ma ne ko fayal taxawal ko ba mu fay wala ma yebale wala ma am ku ma leen booleel ñu dem ne ko diw fayal mu fay kon loolu noonu noo nga cay taxaw bokku teg patente yi nag loolu moom lii marché bi doo nga koy fayee bo 1623 place yooyu nga xam ne moom la commune numéro jogo ñooñu dong may fay taxe rural bi 2500 par mois léegi nag ñi ci def tant de commercial lañ tant de commercial yi moom privé la tant de commercial yi ñoom privé lañ ñoom ay na patente dana ko fay mais taxe rural par mois dañu ko fay nga fekkonte ne dañ koo organise ba nga xamante ni képp ko yëngu ci dëkk bi ngay joxe daaw ñu néew état kii bi commune bi dana ci mën a gis boppam waaye am na ci yu bare bare nit ñi humpale nañ ko ndax am na ñoo xamante ni daal lu bare bare tax.
1: Waaw kon sëñ Sëy
0: li nga mën wax dëgg yàlla.
1: Waaw xam naa kon dañ lay bàyyi nga daal di nuyoo ak sëñ Ibrahima moom ñëw na nii.
0: waaw maa ngi nuyu sëñ Ibrahima kam moo xam ne mooy suma porte parole. moom daanaka suñ mbokk yaakaar naa ne sax moo ma gën a mën a jàkk wax ji bu baax a baax. ndax moom wax dëgg yàlla doyloo nañ ko ànd loo nañ jiital ko xamee ne li may wax xam na wax te am na fu mu koy teg waaw moo tax ñu jiital ko def ko suñu porte parole lenn lu mu li ñu war a wax rek moom moomi moo koy wax. maa ngi profité nag di nuyu ñëpp suñ ba si roog ñëpp rek ñëpp kuy liggéey RTS rek yéen ñëpp maa ngi leen di ziare leen baal ak sa leen baal ak.
1: di
0: nuyu sama waa bureau ak waa marché yeeg commerçant yi bàyyiwuma kenn.
1: ak teel rek ñëpp rek ak àndanaay. jërëjëf sëñ Seyni Dieng nag moom moo nekk délégué nekk fii nag ci Touba ñu doon waxtaanee ci li nga xamee ni moo soxal wàllu nag lii di koom-koomu màggal bi ci noonu nag la ñuy dalalee sëñ Ibrahima kan sëñ Ibrahima ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci waxtaan wi.
2: waaw jërëjëf Bachirou. xanaa di sant yàlla bu baax rek bi ñu suñu borom baaxee ñu fekkiwaat màggalu ren gi te yàlla nañ ko yàgg fekke. di ñaanal bu baax nag xalif général di Mourid Serigne Mountakha Mbacke mu yàgg fi ak njabootu Serigne Touba ak ñu nit ñu yàgg fi di jaajëfal bu baax seen directeur bi ak ni mu leen envoyé ngeen ñëw Touba fas yéene taxaw lépp loo xamante ne tey luy tax màggal gi jàpp ak lépp loo xam ne ay jafe-jafe la ñu war cee tiré ay leçon pour déwén yooyu yëpp ñu mën ko saafara. di nuyu bu baax nag Alhaji Seyni Dieng mooy président marché yëpp ci Touba jamono yi sëñ Saliou ba nëgë ni fi mu daanelee rek foofu lay jëlee ndax Touba toujours dañ koy tudd di tudd Ndakaaru di tudd Touba di tudd yeneen dëkk yi. Touba day dëkk boo xamante ne tey spécial la comme ni ma koy faral di waxee boo xoolee suñu sang bu baax di Serigne Fallou Mbacke yàlla na yàlla yokk leeram. en 1963 le 7 juin bi muy ubbi jumaa ji mo amone xalaat yu yaatu ndax dañu wax ne jaamu yalla bo gis dafa and ak liggey mu ubbi marché occas bi muy marché aljuma marché bo xamantene tay ci yoy jamono dañ dan def bo de jaay sax bo ngone bo jarle wut señ bi yonne fa ay nit ñu jënd marchandise ma joxat la ko bu suba nga am lo jaay kon lolu ñaan gu nangul la ci marché bi nga xamantene tay moy marché occas ben bis ma ngi waxtaan ak serigne omar bousso bi nga xamantene tay moy khalifa serigne mbacke bousso yalla na fi yag lolou te wer mu wax man ne ma de sama wayjur serigne mbacke bousso serigne touba moko wo jox ko ñaan jox ko serigne fall pour buñ fu ubbe jabi mu def ko ci ñaan gi kon lolou benen bir la touba nak day ville spéciale ndax bo tuddé marseille yakarna marseille ci sénégal gep touba rek ngay dégg marseille frog waaw kon lolou spéciale bi moko indi bo gisé day dëkk bo xamné dafa jafé géré ci walu administration dama koy faral di wax ak lo mëna jang xam xam bo mëna am ci aduna bo ñëwé Touba da ngay jangat ndax dañu wax ni jang Touba yoru Touba da ngay jang Touba ndax Touba dafa am ay réalité bopam yo xamantene tay fi ak ñëw ci dëkk bi xam ko dëgg dëgg dëgg dëgg pour nga dem dina doon lo xamantene tay lu jafé la yomb na nak ndax li tax mu yomb fi day dëkk ndigal ñun ñëpp ci señ bi lañ tënku tay ji bu état ñëwon ne dafa bëgg nangam señ bi ni nangam bobu du fi am du fi am ndax tay la preuve moy la conseil municipal bu Touba gendarmerie police mbollem yi nga xamantene tay administration bu señ Touba ne won na genn Touba suba suba dara du fanan kon dëkk bi mo débé non bo gisé nak Touba am problème ci walu économique ndax li ñi jarignu ci li nga xamantene tay moy ay recette yu fi rouss bari wut ndax li tax moy bo xolé Touba amul geej amul hygiène amul benn revenir du commerce ak ouvrier magal Touba ji kep fim toni bu déssé wèr danaka muy commerçant yi muy ouvrier yi liñ ci gagné mo upp doolé fouf li ci bénéficiaire yi gagné ndax fo tuddé commerce la ci jitu bu yombé rek commerce bi yomb bu jafé commerce bi jafé moy transport ndax tay boutelu ndox kep boko jëndone war ko indi bu jafé jafé transport amé da ngay am problème té Touba bo xolé dëkk bi ni mu tëddé tali yi bari baxul bu towé mom ben auto dem té lool da fay bok ci retard yi nga xamé sen té commerçant mom say jëndé marchandise am day calculer lam ci def ci transport ba ak temps ba mi am extra extra extra moy waral ndjayu magal di ser ndax da ngay jël fi légui taxi joggé juma ji jëm aré bar 6 wala nga jëm ay géré ñëw la indi ñet juni ci fo xamne bu dara xewut 1000 francs ngay fay waaw yoy yep nak ay jafé jafé la yo xamne dëkk bi dafa doon dëkk jaamukaay yalla te ñu def ko dëkk bo xamne sen tay dañ fi wuté am kom bo xolé señ bass abdou khadir ñong koy nuy bu baax synthèse bi mu defoon ci jamono yi nga xamne sen tay ñong ngi ubbi yoon yi ci marché wax na ne serigne bi mom woté wu fi ngir wutal kenn liggéey mais dafa woté jaamu yalla ak liggéey barké bi nak mo fi am ndax en l'époque marché occas bi seyni jeng nek bi fi ben commerçant di jënd mètre 1 million dañ koy yémon té tay ji 7 mètre kep boko amé fofu 150 millions may lako kon lolu dafa doon lo xamé santé bu fekkone dëkk bi organisation bi war ci walu commerçant yi amna tay ji duñ xaar état lim man rek moy yombalal ñu mais état mom mën ta jappalé ko xamé santé tay démo mañ ko fekk muy wax ci walu recette yi bo xolé jamono Seigne Saliou biñu joxé Cheikh Bécio Tune commune rurale bu Touba jafé jafé amon na ndax jamone Seigne Fall deng da nga deg sax way kat diko way da ngay jaay ba ngon té kenn dula jouti kon déjà xamuñu won lolu xamuñu won fay ay patante ak ay jouté xéet yoy yep amutone Touba légui nak bi Cheikh Bécio ñëwé ñu indi imposer taxi municipal ba jafé jafé amon na digënté commerçant yi ak commune Touba Seigne Saliou yalla na yalla yok léram mu woti fi ci kër Seigne Touba gi bokki bopam mi waxtaan ak ñom ndax lo gis rek waxtaan mo koy réglé té aduna day dox kéro la leen waxon ci Seigne Modou Mustapha ba neugani dañ daan diglé ñuy def ñu téré ñuy bayyi té nga xol Seigne Saliou dafa bari lum xal ci yoon lo xamantene tay ji fim tonni bo gisé li fi am tay mag ñoñu ñoko tabax bañ exi fi ñu exi nga xamné bi matar jaxaté ñëwé ñu ngi doon continuer di fay ki nga xamantene tay moy Murtala bam ñëwé yoré conseil municipal ñu ngi continuer won di fay marché biñ fi mujjé ubbi nga xamné moy occas de Murtala mom man ak seeni jeng la yabal ñoo fa représenté won conseil municipal bu Touba té non la hiérarchie bi wara doxé xam nga délégué yi dañu représenter état représenter conseil municipal bi ci Marseille kon lepp lo xamne ñu koy def buñ ci jaaré ci ñom rek problème do mais ñun Sénégal rawati na Touba récupération bi dafa bari amna ay personnes ressources yo xamne tay boko xolé ay universel lañ ñinga ci Touba ci kanam ñinga commune ñinga baqé ñu ngi ci Djumaaji yow yoy yep nak boko bëggé manam gérer faw am lo xamne sen tay lu ci gi nañ buñ décentraliser li nga xamne sen tay moy liggéey bi rek japp naane liñ ci bëgg man nañ ko am fima yémon ci Murtala momu ci lañ mujjé fayé ki tok tay ji di maireu Touba bi di Abdoulaye Hadka ñong koy nuyu kéro biko Serigne Sidi Mbacké joxé commune rurale bi ak légui marché Okas bi tay ji ñu nekk di ci ayuk Serigne Muntaha bi ci lay soga am baat ci marché ko ndax bo xolé bi gar bi ak ki bi mu woyé Baye Fally yëkëti lepp lu doonon ci rond point yek mbéddi yek extra ci le Serigne bi wo Abdoulaye Hadka nako dama bëgg nga saytul ma marché yi Marseille biñ koy saytu mu tan fukki nit ak ben man ma jité won lepp lu jëm ci walu Marseille biñu défé recensement amna 37 Marseille té lu ëpp téméri Marseille ñu ngi ci dëkk bi té lolu tay ji fim tonni bi yalla dogalé ñu né légui ab teli boko xalé ba paré dang ko wara ñak mo waral barrière yoy nga xamé sen tay mairie Touba def nako fa and ko Baye Fally ñu war ko surveiller fofu dama fay taxaw touti ndax bo gisé Touba jafé jafé yu bari di am ci walu doxalit bi dañu wax né muy Baye Fally muy commune Touba muy délégué Marseille ñepp kenn lañuy ligéel muy Serigne Touba ma japp né bu waxtaan amé rek jafé jafé man na baña am ndax ki wut xaaliss mom ak num ko mëna amé rek xaaliss rek lay wut bu yagut barrière yi ak ni ci commune bi sonné ak ni ci Baye Fally sonné amna ci ay marchand ambulant yo ay banda banda yo xam dañu ñew dajji li nga xamé sen tay moy barrière def fa seen place muy dox ci réseaux sociaux ñu diko gis fekk amna suñu ben agent moy secrétaire général bi nek ci marché bi am ben mbedd mu ndaw bo xam dañ ko baré won mu and ak agent yi ñu dindiko ñe ñu né pourquoi ké nga xamé sen tay délégué mom mo fi nekkal délégué bi nek secrétaire général pour bu dajé ñu ni dañuy dajji koku nga xamé sen tay suñu élément la Baye Fally dañ ko jël tek ko ci auto bi diko wëralé marché bi fayloko ay taxi fayloko lu cher té lolu man japp na ni ki liggéey ak ki yak bo dé atti waro léne yémalé lolu lepp nak likoy indi moy ñaka waxtaan té Touba dafa jot comme émission yi melni da fay war di am su ko défé boba ñi xamut mëna xam deug taxaway bi nga xamé sen tay moy Touba ndax ma ngi dégg borom xam xam yi dañuy nat muy étudiant yi fi ñewoon ak di nat manam né Touba chiffre affaire bi ñu ngi jëm ci ay 600 nangam milliards xam nga lolu Touba lu naqaré nat la ndax bu yagut kep gouvernement bu bes bi amna ñu fi yabal ñu ne dañuy moderniser li nga xamni sen tay moy Marseille xalé dugg nañ ci biir Marseille wara recenser fi ba fi malay wax ni paré guñu ndax tay ji fimu tane nit ki bo xamul marchandise bi mi jënd ñaata la ak limi jaay ñaata la lim koy dik ak lim ci ki ñaata la bo bëgge nat na nangam la lool lepp day indi li nga xamni sen tay moy lendeumal
3: ñom lañ ko estimer rek
2: xamna lool xam nga tay ji bo gisee gis nga estimer dafa doon lo xamantene da ngay estimer mu upp wala mu manki
3: yow sa xel ci lan la dacc yow da nga yaakar nga ni ak li nga wax yep ni ñi bari da len ko jaral sax ba ñuy jaay kon comme bi mi ngi dox
2: xam nga manam tay ji Touba yalla mo fayé borom Touba manam li nga xamantene tay suuf su barkel ndax tay ji Touba commercial bo fi ne tay ko fi jaay keur sax da na ubbe ko ci tali bi lam cey xalat moy def fa magasin fi tay ji buñ la waxé Touba amna ay magasin yo xamni ngui koy louer en 2 milliards nga dan dedet ndax Seyni Dieng mi limu wax ni marché Okas bo xolé surface bi da nak ëpp 150 mètres té tay marché bi da nak ex na ci Djuma ji légui nak li nga xamné moy ay supermarché té ay borom doolé tabax ko tay ji mu doon ay milliards yu lu jeex té amul ben ñaadërem bo xamné dina duggat ci biir dëkk bi té tay bo xolé Touba ak potentiel bi Touba am ak tay ji budget bi nga xamné sé tay mom la conseil municipal Touba di nat tay ku wara am litre nga nañ ma natal walat waaw te walat ba nga xamne yang koy nat ndax budget da nga nan marché occas man na fa am million marché xair man na fa am li man na fa am le at mi dina am nangam buma amé nangam bobu dina def nangam ak nangam mais bu fekké ne yow 1 million nga wara am pour liguey lepp te amo 500 000 bu mat do dem xam nga ñu bari dañuy dégg budget contribution la ndax tay ji bo xolé tay impôt yi ñuy fay fi ci dëkk bi kep kër go xamne fanwéri nit ño fay yéw ñu fayal la ñaari nit de tay da ngay deg ñu ne état lim wara jox Touba joxuko ko toujours da ngay dégg manam Touba moy deuxième capitale ci Sénégal lolou lepp nak da fay dugg ci biir spécial bi nga xamantene tay amna ci dëkk bi ndax bo xolé magal Touba li dugg ci ay nak ci dëkk bi ak li nga xamantene tay mo fi dugg ci ay xar ci dëkk bi nga xamne manam yow ci jëmbam bidon sax boko jaayé mu jar lolou lepp barké Seigne Touba la mais tay buñu organiser won la ci génné lepp muy ñaadre muy dërem mëna duggat ci li nga xamé sé tay moy trésor public nga xamné dina del ci wat ci biir dëkk bi lolou dina am solo ndax première édition bu fi commerçant yi def muy foire bo xamé sé tay dañ ko defoon fi ci héliport bi Dakar lañ ko daan défé man gëwuma Touba di wéku ci ay Dakaru wala lenen Dubai tay bo xolé léñu am gëm guñu gëm seen bop mo waral ñam ko amuñu usine mais tay ji ñom ni ñi exploiter seen ki da ngay am sa ndjay surtout vente
1: en distance mais foire bobu doguma la am nañu wa Touba yi nga xamé ni Touba lañ dëkk nekkon bitim rew ñew nañ bok ci foire bi
2: do ci foire bi ma doxone digënté foire bi ak conseil municipal bu Touba muy ñom fallu xuma ma ngi leen nuyu bu baaxa baax muy commerçant yi nga xamé seen tay vraiment l'organisation bobu da fa yaatu ci Touba waaw Touba day dëkk bo xamné li fi am buñ ko exploiter Dakar sax fi li ñewut sé ndax kéro ma ngi déglu ci sen panel bi ñi waxtaan nenañ marchandise nga ndar Touba lay xaar marchandise nga Louga Touba lay xaar marchandise nga Casamance Touba lay xaar marchandise nga Dakar Touba lay xaar tay Touba li fi dugg ci ciment di fi dugg ci ciép di fi dugg ci diw tay bu fekkone ne fim tonni Touba lañu ci wara joggé ci recette mu ngi dugg ci bir li nga xamné tay moy caisse trésor bi nga xamné mo jëm ci Touba Touba dudul xaar dara bu boba vraiment dinañ mëna liggéey bo xamé sé tay ma sha Allah comme ñun yalla dogal na dama koy faral di wax ndax néna len Touba mom tabaski la tabaski nak da ngay am ndawal am yalla ndax tay ji xolé université bi ay milliards la ci Seigne Moustapha def lan la ci état def mais pourquoi toujours ñun ñuy xaar état juma jaangi ni ay milliards la ci Seigne bi def lan la ci état def té Touba talibé ñoko def kon bu fekké né premier partenaire Touba talibé Seigne Touba yi la buñ waxé talibé nak Seigne Saliou dana wax ndax dana wax né dëkk bo dem rek Touba duggal na ci bop aw dalam la sol duggu ci dëkk ba def ko Touba ndax tay bo démé Italie bo démé France bo démé fenen yang fay fekk kër Seigne Touba yi lolu nak japp na né tay ji leadership yi nga xamné Seigne tay ñom la Seigne bi dënk dëkk bi dafa jot ñu def ben rassemblement bo xamné Seigne tay dañuy tok waxtaan ci secteur yi ñu né li buñ ko défé dina doon lo xamantene tay dina am lu apporter dekk bi lu bare ndax commerce bi mo fi upp doole ci Touba ndax Touba amul lenen commerce mo fi upp doole ndax tay bo xole danaka lenen amu fi
1: kon luñu xeyma yep yaakar nga commerce bi mo ci upp doole
2: commerce mo upp doole ci Touba
1: ndax transport bi nak amna ñu bari xam dañu joge fune di ñew
2: xam nga li tax ñaar dafa am le way kat ba doon way nan Touba da ngay jaay ba ngon di mbalax di dem ken dula juuti lolou ba legi mu ngi Touba ndax tay ji auto yoy ñi tuddé ay rim
1: yo
2: han auto tay yow da ngay dem fi Dakar buku tak verbal da ngay dem fi Dakar ñu jaay la fa auto bo xamné valeur 3 millions lañ la koy jaay te bo ñew Touba jaay la ko 700 000 nga ci dawal di taxi
1: effectivement
2: te di fayeku lu ser tem leer na tay ji fi tonni carte grise bi nga xamé sen tay mom nga yor valable
1: mais du gennu Touba
2: dede du gennu Touba lolou Seigne Touba la legui nak ñun dañu wara delo ñukkal Seigne Touba niñ koy delo ñukkal moy jappalante ñi amut doole nañ jappalé ñi am doole ñi am doole nañ jappalé ñi amut doole mais tay ji fi tonni da ngay gis ku am doole yow mi nga xamné da nga neew doole bu la mëne mas rek sax da koy def yoy nak baxul ndax tay bo xolé transport bi am fi ci walu sare amul fenen
1: deug la
2: sarétié yi bo xolé conseil municipal bu Touba maire bi bimi taxawal conseil municipal bi dafa jël ci sarétié yi am ci conseil jël ci transport public bi dem ci lool mais lool nak dafa laaj organiser xam nga ni li secteur transport bi tata yi avant muy ñew dañ né won auto yi nga xamé sen tata ay urbain lañ nek Touba pour nga jëlé len fi fokk am lo fi tek ñi indi ay tata mais au lieu que ñu jox ko ñoo ñu jox ñu len ko ay kilifa lañ ko jox vert blanc yi tay bo xolé mbacke Touba auto bo xamne sañ sañu ñet nit nga wara yab wala nga dem yabi bagage di yab bay langal tay ji fim tolni bo taxone fi ci buntu juma ji bo ne len mbacke dañ nan la garage la yem tay fi ma lay wax ni fim tolni bo magal gi bu xasse jégué si dañ nan la fay wacc 300 nga xamne contrôle bi nga xamne sen tay mo ci war amu ci te lolu tay ji ñi nga xamne ay takk der lañ ñu indi len ci dëkk bi ndax gendarmerie bi fi ñëk ñëw te Cheikh Abdoulaye Mbacke indi won ko sama serigne Seigne Moustapha Bassir mo joxe fi kërëm ci garage Dakar bi muy ñaar fukki gendarme ak juroom tabax fi li nga xamantene tay moy poste contrôle bobu ngeen romb ci rond point bi ndax bobu fofu lañu visiter tourkat yi ak extra ak ki ak yoy te lool it amna sax xalaat bu ma jigen dama leen ne Touba day mag ap poste contrôle ci buntu dekk lay nek tay bu mu neye bam nek ci biir dekk bi dañ leen wara tukhal ndax ñun biñu défé tourner bi nga xamantene def nañ ko Touba gis ne police gendarmerie occupation liñu xaar ci ñom gis na disay bo xamne ñu ne maire bi dañu bëggon nga wutal ñu police municipale ci suñu tourner daw jek bobu ci la mairie Touba bobu créer police municipale près ñaar fuk lañ won ak juroom tay ci magal gi yokkat nañ ci yeneen ñaar fuk ak juroom muy 50 te lool dañu bëgg ñu affecter leen ci Marseille ndax seeni jeng mi amul droit borom table ñew tek table mu ne ko teggu bu boba man na indi jafé jafé digëntem ak ñooñu kon police municipale bi lepp lu jëm ci walu patente yi ñi fayeku ak li nga xamne mo jëm ci recette yi nga xamne seen dafa wara ñew ci conseil municipal bi ñom ñoy gungé collecteur yi pour ñu man ko fayeku waaw dekk bi nak doon dekk bu yaatu ndax bo xolé dañuy tudd toujours marché Ocas amna benen marché bu mag bo xamne seen tay mom lañ wax domaine ba xamna da ngeen ko deg
3: moy bu wa bu nek
2: jot waaw marché domaine ba dafa doon marché bu am solo ndax bo xolé biñu gindé gar bi maire bi natt marché bobu def fa ay place def fa courant def fa lepp affecte ñi néwon ci gar bi yépp ñu yobul len fi nga xamné c'est moy domaine bi marché bobu marché international la moy bi marché bi nga xam dañuy jaay mu toy mali day ñew ñi day ñew mauritanie day ñew té fofu bo fa démon tay ji ngab sa micro à 2h du matin da nga japp né bëcc té ñoo ñu xaar ñu événement jafé jafé nak amna fofu
3: waaw ndax sécurité bi mi nga
2: fa dama len jafé jafé ab wo man sax sécurité mais jafé jafé bi fa am tay ji yow bo fa bëggono dem ci ñaari route yépp do dem
3: dafa metti
2: muy route bi nga xamé sé tay mo jaar nonu dem domaine ba ak benen route bi nga xamné da route Darou Rahman la ay kamb la def
3: effectivement
2: conseil commandeur mairie Touba barki demb rek yobu nañ fa ay camion xeer diko defarat mais xam nañ né mairie compétence du defar ay tali ndax bo xolé juma ji
3: marché bo dafa yëngu
2: dama lé bo xolé juma ji digënté keur Seigne Abdou Ladbi ba nga ag fa nga xamé sé tay moy tali bu bess tay ji tali bi dafa xolé ko mo jaar digi marche occas tay bo yoron sa caméra ñew diko filmer amul fenn fo xamé sété nit mëna fa jaar waxuma la auto té tay auto yi madiyani auto yi joggé ci yenen ki muy auto ndag yi yoy yeb ci marché bi ci buntu marché bi lañuy garé def fa sen garage té lolu aussi dañuy ñaan conseil municipal bu Touba comme dafa bok sen compétence muy transport bi nan lañuy def pour organiser wat auto yoy nga xamé sété ay auto ndag lañ ndax bo xolé saré di dañ leen interdit ñu jaar fi ci juma yi amul ben saré bu fi jaar kon légui nan lañuy def pour wut ay parking yo xamné sen tay auto yoy dañ fay garé saré yoy dañ fay garé ndax légui Touba centre dem nañ ba manam dafa am problème ndax tay ji fim toni assainissement Touba centre mo ñëk am problème waxuma la périphérie bi xam ku def route fi ci buntu ko Seigne Moustapha bi do dem fenen digënté 28 bi ak li jëm ci juma yi Seigne Moustapha bi ak tank sax mëno ko fa jaar légui nak comme yalla dafa dogal compétence état la gis nañu ñi nga xamantene tay ñoy yéré walu assainissement bi muy Cheikh Tidiane Dieye du jog Touba goudi ak beccëk buy taw sax ma ngi fi kon ñoo ngi gëna bëgg ñu yok seeni liggéey té liggéey bi ñi liggéey biir Touba nañu bayyi liggéeyal waxkat yi té liggéeyal dëkk bi xam nga fi benen affaire dafa am ñoo xamne ci wax lañu dund gis nañ benn affaire alerté extra ci Touba wuur dox ci noon tay ji day taw képp nga gis ku yoré caméra am fi wala moore portable am filmé juma ji nan ndox ma ngay dugg ci juma ji té boba talaguñ machine bi té buñu tal machine bi dans quelques secondes ndox moma da dem kon façon yoy dafa don lo xamé sen dafa ni ci dëkk bi ñooñu koy def dañ leen di war de sanctionner ba nga xamé sen tay lolu laaj Touba laaj ko manes nako def ci yeneen dëkk
3: kon yaal ci dal bi gëné am économie circulaire bi ngay prôner ni dina fumo dina mëna jëriñ ñëpp
2: day jëriñ ñëpp ndax tay ji fim toll ni xolal bima déparé fa lé wara ñëw fi jafé jafé la am pour nga excès rek problème la té li ñu wax waxuñu ko pour suñu bop public bi lañ koy liggéeyal tay loolu dañuy ñaan état bi di ñaan conseil municipal bi délégué marché yi nga xamantene ñi ngi ci marché reconnaissance wara am seen digënté ñu wutal leen ay mandarga yo xamantene tay ji fuñu dem ñu xamne ñi kët public bi lañuy liggéeyal mais ki liggéeyal public ak ki liggéeyal bopam buñu démé ba bëgg leena yamalé pour ñu dem day doon lo xamantene tay day jafé Dakar gi ñu tuddu Touba amna lo xamantene ñoko def Dakar fi Ibrahim Makar day am connaissance ci Indien wala yenen rew yi nga xamé sen ay ki la représenté fi ko xamé sen tay sax du julit mu xepuma ay milliards ma def fi ben immeuble wala ma def fi magasin bo xamé ay multi milliards la recette ya fay jogé man la ak mom ti du jëriñ dëkk bi té loolu amna fi té tay bu doon Dakar la tay lo fa mëna sam bu doon table la kep kep kep kep kep da ngay fay dëkk bi nak ñaaka fay gi motax lu bare bare bare bare bare jafé jafé yi nga xamanté tay am nañ ko ci dëkk bi mu fi am
1: waaw Seigne Ibrahima xamna nak waxtu bi sax mom moñu xoj du waxtaan waran nay gëna ay yaato nonu yow nak nga wax ñu ben solution par exemple nga bëgg ci li nga xamé ni mom nga yaakar ni xaaliss bi ñu wax ni mom mo fi rusa ci magal bi mu mëna après am jéxital ci ba ci commerçant bu ndaw bi
2: waaw jéxital bi xam nga tay ji bo xolé commerce bi ay ndaw ñu bari ñu ngi am problème ci banque yi té lolu état da ci wara jël ben organisme bo xamné sen tay war nañu xol yeen méthode lañuy wut wutal leen ay crédit mutuel yo xamné sen tay ji fim ton dañ ko organiser ci Marseille comme dañu wax né dañuy moderniser li nga xamné sen tay moy commerce bi nax tay bo xolé marché occas bi bo fa duggé mbéd mi bo xolé ba fum yam bo fa gisut jigen rek xalé bu ndaw nga fay gis kon ñom ñu ngi gor gor lan moy problème bi moy dañu amul ñu leen jappalé ndax tay ji da ngay gis fi ñu defal leen ay formation boole leen ak ben banque ñu jël fa xaaliss xaaliss ba sey fa mu indi ay problème ndax gis nga dem na lolu dem na ba ci ñi nga xamé sen moy jaay katu juri ndax bu yagut kep gis nañ fi ben sammu bo xamé sen tay dafa muju tendre bopam te dara waraluko du ay bor yo xamé sen tay yu mu am te mënu ko fay lolu lepp nak ki mu war moy état état mënu la jox xaaliss mais état facilitateur la bon touba nak am nañ yaakar ne le président Barke Dembou la fi joggé ñong koy nuyu bu baax vraiment mu def acte bo xamné sen tay ñun Touba lañ am ak serigne bi ndax bo xolé ci secteur informel bi ci li nga xamné sen tay moy privé bi suñu benn mbokk bo xamné sen amna benn hôpital bu muy ubbi fi ci Ngabou kéro serigne bi dafa wax président ne ko demal tagal ma xéer té lolu bulet un chef de l'état dem ci hôpital privé di ta xéer mu and ak Cheikh Bass Abdou Khader lolu nak misal la ndax am rew da ngay fexé bayeur yi ñëmé la mais rew bu féké dañu bëgg continuer politique politique politique politique kañ lañu dem politique de développement et social ndax lolu mo wara doxal li nga xamé sen tay moy société bi
1: wa kon nak Seigne Ibrahima ñi lay jaajeufal di la wax rek ni vraiment content nañ ci waxtaan bi donte ni dal na yoon bi ak manam galankor ji ba nga xamé telu lo ñew xamna dañuy bay ba benen jamono ñu gën ko yaatal inshallah rabbi
2: jërëjëf Bassirou.